0: קול ברמה, החדשות. ערב טוב ושבוע טוב, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת רוס כי העסקה המתוכננת עם איראן תחתם מחר ומיד לאחר חתימתה. מצר הורמוז ייפתח לכולם. עוד כתב כי מערכת היחסים עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של הממשלים הקודמים. מקורות מודיעין אמריקאים טענו כי איראן הגבירה בשבועות האחרונים את מאמציה לאטום את האתרים שבהם מוסתר האורניום המואשר. לפי הדיווח, טראמפ ביטל תוכנית לפעולה קרקעית אמריקאית לאחר שהוזהר מפני תגובה איראנית קשה והשלכות אזוריות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל פועל צפונית לרכס אבו פור ובכך מרחיב למעשה את רצועת הביטחון. במקביל דווח כי הדרג הצבאי נערך לאפשרות שהדרג המדיני הורה לעצירת הפעולה בלבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. צהל חיסל בשבוע האחרון שבעה מחבלי חיזבאללה שפעלו בתוואי תת-קרקעי בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי התוואי שימש את המחבלים לאחסון תחמושת, מרגמות ואספקת מזון. לאחר החיסול זיהו הכוחות כלי נשק רבים לצד עמדות שיגור ואמצעי לחימה שהושמדו. נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור בישראל שבמהלכו יפתח את שגרירות המדינה בירושלים. הוא ייפגש במהלך השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר החוץ גדעון סער. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: התחזית בחסות כרטיס השעה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר ביום שני ירדו הטמפרטורות שישובו לעלות ביום שלישי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1 104.3 105.7, ודיבר דבם, חידוש בשעה שום פרשת השבוע. מוצאי שבת קודש, פרשת קורח. זהו, המחלוקת מאחורינו, ואנחנו לקראת התארה, לקראת פרה אדומה. שבוע של תארה, זאת חוקת התורה, בעזרת השם יתברך. הרבי שינקו הטכנאי, הוא גם מפיק אותנו, אני איתכם אשר בהרדעה. נפתח עם דבר התורה של רבי מלכת, אנשים ישמרהו ויחייהו, 10 דברים נבראו בין השמשות, ביניהם פי האדמה, פי הבאר, פי האתון. מעניין שזה גם הסדר של הפרשיות הבאות לקראתנו. פי האדמה שנפתחה בקורח, פי הבאר שנברא בין השמשות שבוע הבא, לאחר מכן בבלק, פי האתון. אנחנו רואים כאן דבר מאוד מעניין. בקורח מתחיל באות קוף. זאת אומרת, קוף זה 100. קוף זה מרמז על קדושה. לאחר מכן, 100 ברכות, כן? לאחר מכן, אנחנו רואים בחוקת, הקוף, הקדושה היא נמצאת באמצע. ובלק, בסוף. האם זה אומר משהו? קורח בהתחלה, הקוף, הקדושה, חוקת באמצע, ובלק בסוף. אז יש לנו עבר, הווה ויהיה. בקורח, הקדושה מאיפה בא? משבט לוי, מהשורשים הקדושים שיש, מהעבר. אבל הוא השתנה בשל המחלוקת. בחוקת, זה ההווה. הפרה האדומה היא מתארת, כן, אמא שלה ואבא שלה והילדים שלה, כולם בהמות. אבל היא פרה אדומה מתארת בהווה. ובלק הרשע שיצא ממנו לעתיד, תצא ממנו רות, אז שמה הקדושה היא בסוף בלק. רמז נפלא, מתוק מדבש. שר כוח רבי אמיל, שר כוח לארגון הנפלא ויקר, מתחברים לנשמה, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו, שייתן לו כוחות להמשיך הלאה, לעשות חסדים, לזכות את הרבים, לזכות את עם ישראל, לזכות את המשפחות הנזקקות. יישר כוח, חזקו ואימצו.

בואו נצא לדרך עם כתבי החידות מתוך פרשת השבוע, פרשת קורח. מקווה שעשיתם שטייגן טוב. בקשת הסבא רבא נתקיימה בפרשה, קל מאוד מאוד מאוד. זה לילדים. לא גזל ונצטווה להחזיר. לא גזל ונצטווה להחזיר. עוד שניים עשו כמעשהו בתנך. עוד שניים עשו כמעשהו בתנך. של מי בפרשה? זה שאלה קצת אלה שלמדו ועשו שטייגן. מי הוא המפרש בפרשה? הכותב על אחד הראשונים שהתחכם. מי הוא המפרש בפרשה? הכותב על אחד מהראשונים שהוא התחכם. הממהר שנבחר, כדי לרמז על הממהרת, מי הוא זה? מי הוא זה הממהר שנבחר, כדי לרמז על הממהרת? 252 היה מספרם של מי?

התשלום עבור יומיים חורג ומכללי התשלום, אך הזיקוך וההכנה גרמה לסחר פועלם. שימו לב, תשלום עבור יומיים חורג ומכללי התשלום, אך הזיקוך וההכנה גרמה לסחר פועלם. שימו לב למספר החדש שלנו, 07-99-8-00-921. שוב, מספר החדש לעלייה לשידור, 07-99-800-921.

שימו לב מאזינים למספר הטלפון החדש, מערכת העלייה לשידור חדשה, 07-99-8-00-921. תמחקו את המספר הקודם, תרשמו לכם את המספר הזה, 07-99-800-921. זה מספר העלייה לשידור, כאן ברדיו קול ברמה, מספר חדש, מערכת חדשה. שוב, 07-99-800-921.

0: שבוע טוב, יוסף.
1: שבוע טוב.
0: מבורך, כן, בבקשה, יוסף.
1: רציתי לענות על השאלה עם הסבא רבא.
0: כן.
1: יעקב אבינו לא רצה שיהיה לו חלק עם קורח.
0: כן, ולכן?
1: זה כתוב בפרשה, בסודם, אל תחד כמותי.
0: לא בפרשה, כתוב במקום אחר, בסודם אל תבוא, כן, סודם.
1: אל תבוא כמותי.
0: יותר מדויק צריך להיות. בסודם.
1: כבודי. אל תבוא כבודי.
0: טוב. עדיין לא מדויק, אבל בסדר, מקבל את הדברים, יישר כוח. תן לו משחק מתנה.

מי המפרש בפרשה כותב על אחד מהראשונים שהתחכם. עוד שניים עשו כמעשהו בתנך. הוא לא גזל, אבל הוא נצטווה להחזיר. מי שומר על עצמו ללא שינוי, באופן תמידי, שומר על עצמו ללא שינוי, באופן תמידי. מי הוא הממהר שנבחר כדי לרמז על הממהרת? ותשלום עבור יומיים חורג הוא מכללי התשלום. החזיקוך

0: והכנה גרמה לשכר פועלם, ומספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, שימו לב, מספר חדש. 07-99-800-921. 07-99-800-921. שבוע טוב, יהושע.
1: שבוע טוב,
0: ברוך הבא. בבקשה.
1: רציתי לעלות על השאלה של ה-252.
0: כן.
1: מי ה-252? 252 שנשרפו בהקטרת הקטורת מול אהרון הכהן.
0: מי הם היו?
1: דתן ואגרן ו-250 ראשי סנהדראות. שבט ראובן?
0: לא.
1: טוב, תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך.

0799-800-921, 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו, מערכת חדשה ללילה שידור. רשמו לפניכם, 0799-800-921. יניב אל משיח, תקופה חדשה.

0: שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב וברך, ותודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה, תודה רבה. כן.
1: את הטענות על החידה, איך קוראים לזה? 252 היה מספרם.
0: כן.
1: אז כתוב שהיו את מקריבי הקטורת, שיצא אש ואכלתם, וזה היה 250, וזה היה כולל קורח ואת אהרון שהם לא נשרפו. אז
0: 252 יום מקריבי הקטורת. יפה, וקורח ואהרון, לא דתן ואבירם. יפה מאוד.
1: האורחיים כותב את זה.
0: נכון, אמת.
1: האורחיים, כן.
0: כן. יישר כוח גדול. תן לאוזניות מתנת אינטרפון ז'בוטינסקי 129 בבני ברק. כל מה שאתם צריכים בנושא תקשורת, מפלאפונים, אוזניות, מגנים וכולי, מיקרופונים, רמקולים, תיקונים. אינטרפון. ז'בוטינסקי 129 בבני ברק, ממש ביציאה מבני ברק ימינה, סוף השומר, מאיר הצדיק שם.

שמחה פרידמן חידש את שירו של ידל יהודה גלנץ.

0: איפה הרגליים? שבוע טוב.
1: שבוע טוב. רציתי לענות על השאלה הממהר שנמנה על, על הממהרת.
0: הממהר שנבחר כדי לרמז על הממהרת. ובכן, מי הוא זה?
1: זה אהרון שכוח שהכהנים דריזים על המגפה על ידי, על ידי המריבה.
0: לא, זו לא התשובה, זה לא אהרון.
1: ויש לי עוד תשובה.
0: כן.
1: על, על יעקב, שביקש לא להיות מסיום בתורה.
0: כן, זה כבר ענו לנו.
1: פרשת קורח.
0: נכון, כן.
1: מה?
0: כן, נכון, זה ענו לנו כבר. טוב, תן לה תכשיט מתנת גולדין, אבן גבירון 35 בבני ברק. גולדין פתוח כל ערב בין השעה 9-11 באבן גבירול 35, מקום נפלא שמנוהל על ידי אברך בן תורה אמיתי, והמחירים שם מצוינים, שעונים לגברים לנשים, בנדנות וגורמטים ועגילים וכולי.

0: שבוע טוב, אליה.
1: כן, אני רציתי לענות על השאלה של הממהר וממהרת.
0: כן, מהי תשובתך?
1: שהממהר זה העץ השקט שלקח לו 21 יום, שהוא מרמז על הפורענות שתבוא.
0: יפה. יפה, משה רבנו בחר במקל שקד להיות הבורר במי שבחר בשם, ושקד הוא פרי שממהר לפרוח. זה בא לרמז על המערער, על הכהונה שפורענותו ממהרת לבוא. יפה מאוד, תן לו עניבה מתנה מתנת דייוויס. טוב, נצא לפרסמות, מיד נשוב עליכם.

0: מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים, נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
6: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלם שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת, ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
9: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
1: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.

והנה עוד מחרוזת נפלאה מהחזן והפייטן הדגול אליהו חזן, לאחר שהפתיע אותנו עם מחרוזת לכבוד שבת, עכשיו מחרוזת נפלאה לחתונות. אליהו חזן, כן, יש לו תזמורת, יש לו גם קול נעים מאוד לשבתות, חתן וכו'.

המחוזת הנפלאה הזו, אשמח חתני, מוקדשת לרבי שלמה, שלמה ממן. חתונת בנו בעזרת השם, אישה טובה ומוצלחת. יחיאל, נכדו של רבי יחיא, נכדו של רבי יחיאל הדגול. רבי יחיאל ממן, השם ישמרו ויחיהו. מזל טוב למשפחת ממן, לסבא הצדיק, לרבי שלמה. ליחיאל הצעיר, בניין הדעד, מברכים ומאחלים בשמחה. כל מתפללי פלא יועץ בבני ברק.

0: שבוע טוב, אבנר.
1: שבוע טוב, עבד. רציתי לענות על שאלה משבוע שעבר.
0: כן, בבקשה.
1: לימי ביקורי ענבים. אז תרגום יונתן אומר שהחודש בו מדובר זה 29 בחודש סיוון.
0: מה הייתה השאלה?
1: השאלה הייתה איזה חודש מדובר על ימי ביקורי ענבים. לא הייתה השאלה.
0: לא הייתה כזו שאלה. היה שאלה, החודש הוא גורם לו לשינוי שמו. גורם לו לשינוי שמו. לא, זו לא התשובה, אבל...
1: טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, שבוע טוב. שבוע טוב, שלמה.
2: שבוע טוב.
0: מה שלמה?
2: רציתי לענות על השאלה של מי לא גזל, מי לא גזל, אבל נצטווה להחזיר.
0: לא גזל והצטווה להחזיר, כן, מי?
2: משה, בגלל שלא גנב מעולם, אבל נצטווה לאסוף את מצות הנחושת, שלתת כוח, אחרי שנצטפו.
0: את הנחושת?
2: את מטות הנחושת.
0: את מה?
2: את מטות הנחושת.
0: את מטות הנחושת. לא, זו לא התשובה. לילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. לא, זו לא התשובה. תודה רבה לך, יישר כוח. אברהם נזרי, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב.
0: מה שלמה?
3: אורך השם, בסדר.
0: מה בפיך רבנו?
3: כן, לגבי שומר על עצמו באופן תמידי בלי שינוי, זה המלך.
0: אמת, יפה.
3: אפשר אולי עוד תשובה, משהו, אם לשמוע את השאלה.
0: איזה שאלה?
3: לא, באופן כללי כל השאלות, לראות אם...
0: אז אני אחזור עליהם בשידור, בסדר?
3: אין.
0: אם יהיה, תדע, תתקשר. תן לו בבקשה, חגורה מתנה, תודה רבה לך. איזה מחרוזת, אליהו. עד שיבוא אליהו.

0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן. אני אחזור על השאלות שעדיין לא ענו. עוד שניים עשו כמעשהו בתנ"ך. מי המפרש בפרשה הכותב על אחד מהראשונים שהתחכם? מי הוא המפרש בפרשה הכותב על אחד מהראשונים שהתחכם? תשלום עבור יומיים חורג הוא מכללי התשלום, אך הזיכוך וההכנה גרמם לשכר פועלם.

לשאלתכם, מה מספר טלפון של אליהו חזן? אז הנה, תרשמו. חזן והפייטן. 054-398-2252. 054-398-2252. שבתות חתן, אירועים, איזה יופי. כמה שמחה.

0: וואו, איזה מחרוזת אליהו חזן, יישר כוח גדול.
1: רק להושיט ידיים וליפול, לא להביט קדימה, לא אחור, רק לעצום עיניים להרגיש.
0: אבי, שבוע טוב לך.
2: שלום, שבוע טוב.
0: וברכה.
2: יש לי ארבע חידות שהן יודעת את התשובה שלהם, אני לא יודע על מה ענו, מה לא ענו. הסבא רבא מן הסתם ענו, לא?
0: כן, בטח. שאלתי,
2: שאלה. ממהרת, ענו?
0: ענו, כן.
2: שלושה, כאילו שתיים, יש משהו של אחד בפרשה ושתיים בעתיד, משהו כזה.
0: עוד שניים עשו כמעשהו בתנך, כן?
2: כן, קורח וירובעם ועוזיהו.
0: מה הם עשו?
2: עשו, חלקו על ה... ירעו על הכהונה.
0: יפה מאוד, קורח, ירובעם ועוזיהו, שלושתם ירעו על כהונה, אחד בפרשתנו, ועוד שניים עשו כמעשיו של קורח בתנ"ך. יפה מאוד, יישר כוח גדול. תן לו עניבה, מתנת דייוויס. תודה רבה לך, יישר כוח. תשובות יפות.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אחת השאלות שמצויות ביותר בדין הפרשת חלה היא, מהו השיעור שמחייב הפרשת חלה בברכה? ואיך משערים אותו באופן שהבצק נעשה בשני כלים שונים, כשבכל כלי אין שיעור של הפרשת חלה? וכן, מה הדין באופן ששני הבסוגים של הבצק מיועדים למטרות שונות? אחד, בצק מתוק לאפיית עוגה, והשני, בצק מלוח לאפיית חלה. האם במצב כזה הם מצטרפים יחד לשיעור חלה או לא? כידוע, גם בימינו שלא נוהגים דיני תומה ותארה, שכולנו הרי תמיהם מתים, ולכן אסור לכהנים לאכול את החלה שהופרשה, אף על פי כן, דין הפרשת חלה נוהג גם כן היום. רק שלא נותנים את החלה לכהנים, אלא שורפים אותה, וכמו שמבואר בשולחן ערוך, ביורד היה סימן שין חף ב' סעיף ד'. מבואר בפוסקים שהשיעור להפרשת חלה בברכה הוא 1.560 קילו. אבל ממידת חסידות, טוב להפריש חלה בלי ברכה, כבר משיעור של 1.5 קילו בערך. במקרה שבו אין בעיסה שיעור כזה של 1.560 קילו, אלא שחילקו אותה לשני כלים שונים, עיסה של קילו ועוד עיסה של קילו, מבואר בשולחן ערוך בסימן שין חפבם סעיף א' ובפוסקים, שכדי שנאמר שהכל מצטרף לשיעור אחד, מכיוון שבסך הכל יש פה שיעור חלה, צריך לזה כמה תנאים. תנאי ראשון, שהעיסות, שתי העיסות, יהיו מאותו הסוג של קמח. כמו ששתיהם מסוג של קמח חיטים וכדומה, מכיוון שקמח חיטים למשל לא מצטרף עם שעורים וגם לא עם קמח של שיבולת שועל ושיפון, רק עם כוסמין. אז לכן, על מנת שיהיה אפשר לצרף את שתי הכמויות לשיעור אחד ולהפריש חלה בברכה, צריך שהם יהיו מאותו הסוג של קמח או מסוגים אחרים שמצטרפים, כמו שמבואר בשולחן ערוך בסימן שין חפת לד סעיף ב'. התנאי השני הוא שמדובר באופן שאין הקפדה שלא לערב את העיסות. מכיוון שאם הבעלים מקפידים ששתי העיסות לא יתערבו זו בזו, כמו בשני סוגים של בצק, בצק מלוח ובצק מתוק, שבדרך כלל מקפידים שהם לא יגעו אחד בשני, באופן כזה העיסות לא מצטרפות, מכיוון שיש הקפדה שלא להחשיב אותם כדבר אחד. גם במקרה שאין הקפדה שלא לצרף אותם ביחד, עדיין כדי שנאמר ששתי הכמויות מצטרפות לשיעור אחד של חיוב חלה, צריך תנאי שלישי, שרק באופן שהעיסות הן נוגעות זו בזו, ברמה כזאת שכשיפרידו אחת זה יתלוש בצק גם בשנייה, אז אנחנו אומרים שהן מצטרפות לשיעור. או באופן שמכניסים את שתי העיסות הללו, אחרי שעשו אותם כל אחת בכלי בפני עצמו, מכניסים אותם לתוך כלי אחד שיש לו בית קיבול, שאז הוא מאחד אותן, אז הן נחשבות לשיעור אחד שמחייב בהפרשת חלה. או לחילופין, במקום להכניס אותם לכלי אחד, להניח אותם ולפרוס עליהם מפה מלמעלה ומלמטה, שגם באופן כזה מבואר בפוסקים, שזה מצרף אותם לשיעור אחד לחלה. אז אם כן, לסיכום, על מנת להתחייב בשיעור חלה, באופן שעשו שתי עיסות שונות, וכל עיסה בפני עצמה, אין בה כמות של 1.560 קילו, כדי להתחייב בהפרשת חלה בברכה, אנחנו צריכים שלושה תנאים. תנאי אחד, ששתי העיסות יהיו מאותו הסוג של קמח, כמו ששתיהן מקמח חיטה וכדומה. התנאי השני, שאין הקפדה שלא לערב את העיסות, והתנאי השלישי הוא, שאחרי שעשו אותם בשני כלים שונים, אז מעבירים אותם לתוך כלי אחד שמאחד אותם, או שפורסים עליהם מפה מלמעלה ומלמטה, שאז גם הן מצטרפות לשיעור אחד, שאם ביחד יש בהם שיעור של חיוב הפרשת חלה, מפרישים על שתיהן ביחד חלה בברכה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
2: אמן ואמן, ישר כוח גדול, תשובות נפלאות, נוסחות ומפורטות לשאלות. הגאון הרב יחיאל ברדה.
3: מסביב החומות, ערים וגם גבעות.
2: תשלום עבור יומיים חורג מכללי התשלום, אך הזיכוך וההכנה גרמה לשכר פועלם של מי, מה, איזה תשלום יומיים? מי הוא המפרש בפרשה הכותב על אחד מהראשונים שהתחכם? מי לא גזל אבל נצטווה להחזיר? למה להחזיר? לא גזלתי.
3: ירושלים, המחשבות שלי תמיד נוסעות אלייך, גם בלילות אני תמיד...
2: אליהו ואהב בשיר הנפלא ירושלים. 0799-800-921 מערכת עלייה לשידור חדשה, שימו לב, 0799-800-921

0799-800-921, 0799-800-921. לא גזל, נצטווה להחזיר. מי המפרש בפרשה כותב על אחד מהראשונים שהתחכם? אם עשיתם שטייגן טוב, אז אתם אמורים לדעת את זה במהרה. תשלום עבור יומיים חורג ומכללי התשלום, אך הזיכוך וההכנה גרמה לשכר פועלם של מי?

0: רבי אליהו, ברדה, מזל טוב, מזל טוב. חתונת הבן. זכית היום להקים עוד בית בעם ישראל, רבי אלחנן. שיהיה בניין עדי עד. עם רבי ועקנין. מזל טוב. מזל טוב. שבוע טוב, יצחק. יצחק?
1: שלום, שלום, כן.
0: שבוע טוב, כן.
1: רציתי לענות מי לא גנב את הרשלם, ולוי שקיבל, לקח מהקרי, והרשי מביא את זה. מכל תמורכם תרימו את כל תרומת השם, ותרומה לתורה כתוב מדבר. שאם הקדים לוי את הכהן, בקרי, וקיבל מעשרותיו, קודם שאיתו לכהן, תרומה גדולה, מנקר צריך להפריש הלוי מן המעשר התחילה אחר 1-50 לתרומת הגדולה. יחזור להפריש תרומת מעשר. הרשי הזה. כאילו, הלוי לקח לפני הכהן, הלוי לקח לפני הכהן, אז הוא לא גנב, אבל הוא צריך להחזיר.
0: לא, משהו הרבה יותר פשוט נמצא בפרשה במפורש.
1: מה, זה מפורש, לא?
0: זה פירוש לי, אבל זה מפורש, מה שאני שואל.
1: זה רשי מפורש, זה רשי מפורש.
0: לא, לא רשי, לא רשי, פסוק מפורש.
1: טוב, אני לא יודע, זה נשמע ממש טוב. לוי לא גנב, לוי פשוט לקח,
0: מותר לקחת
1: תרומת כהן.
0: נכון,
1: אמת. והוא צריך להחזיר לכהן.
0: נכון. טוב. תן לו עניבה, מתנה, אבל אני מחכה לתשובה נוספת. תודה רבה, ישר כוח לך. תן לו עניבה, מתנה, דייביס.

0: נגן עלינו. משה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב וחודש טוב, הרב ברדה, יישר כוח על כל הפעילות.
0: אמן.
1: קודם, רציתי לענות על זה, אם משהו זה דומה, שכתוב להשיב את זה, כתוב, היום השם אל משה, השבט מתי אהרון. כביכול הוא לא גזל, אבל כי מבחינת השב, להשיב את המתי אהרון.
0: יפה, פשוט מאוד, יפה, יפה מאוד, לא רשי שאומר, כן. יפה, מתוק מדבש, בהחלט. יפה מאוד. תן, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שניתן לך?
1: תכשיט לאישה.
0: טוב. תן לו תכשיט מתנה לאישה, גולדין, אבן גבירו 35 בבני ברק.

0: מי הוא המפרש בפרשה? הכותב על אחד מהראשונים שהתחכם. שאלת ידע פשוטה, לא שאלה של משחק לשון ולא חידוד, פשוט. המפרש בפרשה? הכותב על אחד מהראשונים שהתחכם, מי הוא?
1: גם ככה אני מאוד רגיש עכשיו,

0: בכל משהו רע יש גם משהו טוב. זה קצת מתעכב, זה בדרך אליי.
1: זו טעות לומר שבכל רע יש משהו טוב, כי אין רע יורד מן השמיים. אתה נכון, מה שנראה לנו רע, אבל הכל טוב.
0: תחת לבגדים להסתיר סריטות של החיים, ויש לי חליפה לא הכי יפה מכסה לי את הנה.
1: שמואל, שבוע טוב לך.
2: שלום, אני רוצה לענות על התשובה מי, מי כתב על אחד מהראשונים שהתחכן.
1: כן.
2: זה בעל הטורים על גבי שאול עם המדר, כן? זה דושו חזל, חזל עם דומה הדיין למלך שאינו צריך כלום, יעמיד דיית ועניין של מטומות, שנאמר של גבי שאול.
1: איפה הוא אמר שהתחכן ולמה הוא הלכת? אחד מהראשונים? שאול הוא לא מהראשונים? יש ראשונים.
2: מה אחד הראשונים טוב כאן?
1: מה?
2: כבי שאול.
1: לא, לא, לא. זה לא אחד מהראשונים, גם לא כתוב שהוא התחכם בדבריך.
2: טוב.
1: תודה רבה, ישר כוח. אנחנו מסיימים עם שמואל יונה. מכתוב.

תודה רבה לאריה ושינק. להורי בני ישראל, הייתי איתכם אשר ברדה. ביד מעד שירו של מרן הראשון לציון, רבי דוד יוסף. הכל מלמעלה כתוב. אם נחיה כך, ייקל לנו. שבוע טוב.

0: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מחר יחתם ההסכם עם איראן. מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של ממשלים קודמים, אמר טראמפ. מקורות מודיעין אמריקנים טענו כי איראן הגבירה בשבועות האחרונים את מאמציה לאטום את האתרים שבהם מוסתר האורניום המואשר. לפי הדיווח, טראמפ ביטל תוכנית לפעולה קרקעית אמריקאית לאחר שהוזהר מפני תגובה איראנית קשה והשלכות אזוריות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל פועל צפונית לרכס הבופור ובכך מרחיב את רצועת הביטחון. במקביל דווח כי הדרג המדיני נערך לאפשרות שהדרג הצבאי נערך לאפשרות שהדרג המדיני יורה על עצירת הפעולה בלבנון בעקבות ההסכם בין איראן וארצות הברית. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר בערב וידון בהשלכות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בישראל מחכים למתווה מסודר יותר של ההסכם כדי להבין כיצד הוא מטפל בסוגיות הגרעין והטילים הבליסטיים של המשטר בטהרן. צהל חיסל בשבוע האחרון שבעה מחבלי חיזבאללה שפעלו בתוואי תת-קרקעי בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לאחר החיסול הכוחות זיהו נשקים מסוג קלצ'ניקוב וציוד צבאי על המחבלים לצד עמדות שיגור ואמצעי לחימה שהושמדו. המשטרה עצרה שלושה מפגינים נגד הממשלה בכיכר פריז בירושלים. המפגינים התפרעו ותקפו שוטרים. נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור בישראל, במהלכו יפתח את שגרירות המדינה בירושלים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהמשך השבוע ייפגש הנשיא האורח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר החוץ גדעון סער. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר וביום שני ירדו הטמפרטורות, הן ישובו לעלות ביום שלישי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: את זה ממש מעומק ליבי. באווירה שקיימת היום, אז יש כבר דיבורים, גם הם לומדים, וגם הם יראי שמיים. לא חייב שיהיה דווקא אדם שיהיה בבחינת תורתו אומנותו, שיעסוק בתורה ממש. אפשר גם כן עוד לשלב. מורי ורבותיי, זה בדיוק מה שאמר אותו קורח. ככל העדה כולם קדושים. באמת כל העדה כולם קדושים? כולם יכולים להיות בבחינת משה רבנו? איך אפשר, אתה חושב שגם כן אפשר לערב חול בקודש ועדיין להגיד? אתם יודעים, ברוך השם, אני חושב שיש פה כמה שמכירים אותי, בתקופת הכולל שלמדנו, לא היה מצב שבעצם אברכים היו צריכים להיות ממוצעים, או קרובים ל, או דומה. הדרישה הייתה להיות מצטיינים. ואני אומר את זה ממש ללא כחל וסרק. אני אביא לכם כדוגמה למה אני מתכוון. אני זוכר עוד כשמרן, הוא בעצמו היה בוחן אותנו, את האברכים, אברך שהיה מקבל פחות מ-90, הרב היה ניגש אליו ואומר לו, אתה יודע שנכשלת. נכשלת. וזה באמת הייתה אווירה. הייתה אווירה שפשוט כולם היו צריכים להיות שקועים ממש בלימוד, עם התמדה, עם להוסיף שעות. אין דבר כזה שעות הכולל. תמיד זה היה מעל, מעל ומעל, כי היה לנו באמת גם כן למה לשאוף. תמיד ראינו ממול עינינו. אני רוצה גם כן להודות למורנו ורבנו, הדברים שאנחנו הזכרנו פה עכשיו, ובזה אני מסיים. מה שאומרים חכמים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ואנחנו רואים את מורנו ורבנו את מרן, שממש עושה את זה בטוב טעם ודעת, ממש לאחד את כל הקהילות, את כל העדות, כולם פשוט נעשו כגוף אחד, כמקשה אחת, בבחינת ויחן שם ישראל נגד ההר. כי באמת אין לך דבר יותר גדול מזה, שרק מורנו ורבנו שיש לו את הכוחות הללו, ברוך השם, לאחד את כולם, לקרב את כולם, כי זה מתוך אהבת ישראל הגדולה שנמצאת בו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לו עוד כוח ונחת, ויזכה בעזר השם עוד להרחיב גבולו בתלמידים, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון.
1: תודה רבה. תודה רבה. קודם כל רבותיי, אני רוצה להקדיש היום את השיעור לרפואתו של הגאון הצדיק רבי רחמים עתיה, רבי רחמים בן ג'מילה. זה יהודי, תלמיד חכם גדול, שקדן עצום, ממש כל כולו טהרה וקדושה, שכל החיים שלו ישב ועסק בתורה. הוא כבר זקן מופלג, ועכשיו הוא במצב קשה, ואני קורא לכולם בכל אתר ואתר להתפלל על הצדיק הזה, רבי רחמים בן ג'מילה, רבי רחמים עתיה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להודות לכבוד ידידי הגאון הרב שלמה סוויסה שליטה, שהוא מהעשרה הראשונים של יחווה דעת, ממש מהעשרה הראשונים. ברוך השם היום הוא למעשה רב שממלא את כל תפקידי הרבנות בעיר הקודש בית שמש. ברוך השם, אשריו ואשרי חלקו, פועל גדולות ונצורות להגדיל תורה ולהדירה. בעזרת השם ימשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה. ייתן לו הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, אמן כן יהי רצון. כן, שבוע שעבר דיברנו על הריגת בעלי חיים מזיקים. אז אמרנו שאם מדובר בבעלי חיים מסוכנים, אז מותר להרוג אותם. אפילו אם הם בורחים מפניו, נגיד, רואה נחש ארסי, והנחש בורח ממנו, אז צריך ללכת ולהרוג אותו. למה? כי הוא אמנם הוא בורח ממנו, אבל אחר כך הוא יפגוש אנשים אחרים, ויש סכנת נפשות. וכן הלאה, עקרב, כל היצורים הללו שהם מסוכנים, אז מותר, אפילו שהם לא רוטפים אחריו, אפילו הם בורחים מפניו, מותר להרוג אותם. אין בזה שום בעיה של מלאכת הריגה בשבת, אלא אדרבה, צריך להרוג אותם. אם יש ספק, אז זה ספק פיקוח נפש, גם כן. אבל אם הם לא הורגים, אלא רק מזיקים, כמו הדוגמאות שנתתי שבוע שעבר, דבורים, צרעות וכיוצא בזה, אז אם הם באים אליו להזיק אותו בפרעוש, כתוב שלא יתירו רק שהוא נמצא על בשרו ועוקץ אותו. רק אז יתירו לצוד אותו ולא להרוג אותו. אבל שאר יצורים שהנזק שלהם הוא קשה מאוד, כמו בימינו יש צרעות שהעקיצה שלהם גורמת לאיסורים קשים, או כל מיני יצורים שנושכים. הנה היום שמענו שהיו ליד הכנרת תנים. תנים שנושכים, הנשיכה שלהם היא כואבת והיא קשה מאוד. יש להם שיניים חדות וזה כואב. יש לנו פה בירושלים גם כן הרבה, באזור של ארנוף יש הרבה תנים. עכשיו כשהם באים ביחד הם ממש הם באים לנשוך. אני לא חושב שיש כל כך אולי סכנה, אבל ודאי שיש נזק גדול. אז במקרה כזה מותר להרוג אותם. בתנים יש פעמים שיש בהם חשש של כלבת, וזה אז יותר גרוע, פה כבר יש גם פיקוח נפש. אבל אפילו אם ודאי אין חשש של כלבת, בכל זאת כשהם רצים אחרי האדם, באים אלינו, אז מותר להרוג אותם. כן? כשהנזק שלהם הוא קשה, וזה לא איזה עקיצה קטנה כמו של פרוש, אלא נזק כואב וקשה ממש, אז מותר אם הוא קשה, וזה לא איזה עקיצה קטנה כמו של פרוש, אלא נזק כואב וקשה ממש.

ולהרוג אותם בדרך הילוכו. האדם יכול להרוג אותם בדרך כשהוא הולך. בהליכה הרגילה הוא פוסע, הולך לתומו והורג אותם. כאן יש מחלוקת ראשונים, מה פירוש שהתירו להרוג אותם בדרך הילוכו. רש"י מסביר, הוא לא מתכוון להרוג אותם. הוא לא מתכוון להרוג אותם, אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון, ולכן אפילו שהם ודאי ימותו, התירו כיוון שהם מזיקים. כן? זה דבר שאינו מתכוון, ולכן מותר. אבל, עכשיו לא רק זה, זה גם דבר שאינו מתכוון, שהוא לא פסיק רשי לפי רשי, ולכן מותר. הרמב"ן חולק על רשי. הרמב"ן סובר שאפילו בכוונה, זאת אומרת, נגיד, הוא רואה אותם מרחוק, והוא מחליט שהוא הולך בדרך הילוכו, והוא הורג אותם. והמטרה שלו זה להרוג. הוא דורך עליהם כדי להרוג אותם, אומר הרמב"ן שזה מותר. שיתירו חכמים, מכיוון שהם מזיקים. כשיטת הרמב"ן, הרמב"ן, זה, כל זה זה סוגיה במסכת שבת קוף א', כשיטת הרמב"ן לומד גם הרשב"א, גם הר"ן, גם עוד, גם המאירי, עוד ראשונים לומדים כך להלכה, יש מחלוקת גדולה בדעת הרמב"ן בנושא הזה. אבל מרן השולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ן, שאפילו בכוונה גמורה להרוג אותם, אם מדובר במזיקים, שרצים כאלו שמזיקים, מותר להרוג אותם אפילו כשהם לא רודפים אחרי האדם, כשהוא הולך בדרך הילוכו. אם זה בדרך הליכה, זה מותר. עכשיו, השאלה המצויה היום זה נמלים. ההבדל בין נמלים למה שהזכרנו קודם, קודם דיברנו על שרצים שמזיקים, שנושכים, עוקצים, אפילו לא מסוכנים, אבל הם מזיקים. הנמלים, הם לא עושות כלום, שום דבר. אדם הולך בדרכו, והוא רואה נמלים, והוא רוצה, הוא הולך דרך הילוכו. אז כאן, כותב בספר איסור ויתר. איסור ויתר, כתב אותו רבנו יונה, לא רבנו יונה שאנחנו יודעים שכתב את שערי תשובה, הקדמון, שהיה חברו של הרמב"ן. מדובר ברבנו יונה שהיה אולי 200 שנה אחרי זה, שהוא כתב ספר על, בעיקרו בהלכות איסור ויתר. אז בסוף הספר שמה כותב האיסור ויתר שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. זאת אומרת, אפילו כשאני פוסע בהליכה רגילה, אם יש נמלים, אז אני צריך לעשות סיבוב ואסור לי להרוג אותם. האחרונים, כמעט כל האחרונים מביאים את דברי האיסור ויתר להלכה, שאסור להרוג נמלים בדרך הילוכו. אבל אבי מורי בחזון עובדיה תמה מאוד על זה. למה? קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שלהרוג נמלים בשבת זה איסור דרבנן. למה? כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני הסברתי כבר בשיעורים קודמים שכל דבר שאני עושה לא על מנת להשתמש בפעולה הזאת, למשל, אם אני שוחט פרה, למה אני שוחט פרה? כי אני רוצה לאכול את הבשר שלה. אני שוחט תרנגול כדי לאכול אותו. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. זה איסור דאורייתא של הריגה. או אני למשל רוצה להרוג את הנחש כדי להשתמש בעור שלו, לעשות מזה חגורה או משהו כזה. אז זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אם דבר שאני לא רוצה להשתמש בו, ראיתם מישהו שהורג נמלים כדי להשתמש בנמלים? לא, אין לי שום עניין בנמלים הללו. אז אני הורג אותם, אפילו שאני מתכוון להרוג אותם, אפילו אם אני עושה את זה בכוונה תחילה להרוג אותם, זה אסור רק מדרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, אני נתתי את הדוגמה, הדוגמה הכי טובה שאנחנו יכולים להשתמש בה למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כיבוי עצים בוערים. אם יש עצים בוערים, אם אני מחבק כדי שלא תהיה שריפה, כן, אני לא רוצה שזה יהיה

0: בוער, סתם, אני רוצה, אז זה מלאכה שנצחה לגופה. כיבוי שהתורה אסרה, מלאכת מכבה, זה כשאני מכבה את הגחלים, את העצים, על מנת שלהשתמש בגחלים לאחר מכן, או להסקה, או לצליית בשר וכיוצא בזה. זאת אומרת, כיבוי כדי לעשות גחלים, זו המלאכה הצריכה לגופה. אבל כיבוי כדי שיהיה סתם כיבוי, כדי שלא תהיה אש, אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, ממילא גם פה, כשאני דורך על הנמלים, אני אין לי שום כוונה להשתמש בהם. אז קודם כל, ההריגה הזאת של הנמלים היא רק מדרבנן. עכשיו, מצד שני, אני לא מתכוון להרוג אותם. יש לי איזו מריבה איתם, יש לי שנאה אליהם, לא, אין לי שום עסק איתם. מה לי ולנמלים? אז אני לא מתכוון להרוג אותם. אני לא מתכוון, אלא מה? זה פסיק רשע. זה פסיק רשע. אז אם ככה יוצא שזה פסיק רשע, דלא ניחלי, לא ניחלי, מכיוון שאני אין לי שום, לא אכפת לי מזה, ואני הסברתי כבר בשיעורים קודמים, לפי דברי המשנה ברורה, וכמה ראשונים סוברים, שלא ניחלי, זה אפילו כשלא אכפת לי. לא צריך שיהיה מצב שאני לא מעוניין ממש. אלא עצם הדבר שלא אכפת לי, זה נקרא לא ניחלי. כן? אז ממילא, זה פסיק רישה, דלא ניחלי בדרבנן. ובדרך כלל, אנחנו סוברים להקל בפסיק רישה, דלא ניחלי בדרבנן. זו הטענה שטוען אבי מורי כנגד כל האחרונים שאסרו לדרוך על הנמלים ולהרוג אותם בדרך הילוכו. ולכן הוא כותב, שאם אדם נמצא באיזה מקום שאין לו דרך חיים, אפשר כמובן, סתם ודאי שלא לא מותר לנו לעשות פסיק רשע דלא ניחלי בדרבנן, סתם. אבל אם למשל הוא בא, הוא רוצה לעבור באיזה מקום, ואי אפשר לעבור, הכל מלא נמלים. הוא לא יכול, מה הוא ילך, יעשה סיבוב ברחוב אחר, יעשה סיבוב גדול? לא, אז אם במצב כזה שזה חוסם לו את הדרך, אז הוא מתיר בזה. והוא מביא בשם הגאון רבי משה לוי בספר מנוחת אהבה שכותב לאסור, למרות שזה פסיק רשע דלא ניחלי בדרבנן, הסיבה שהוא רוצה לאסור זה בגלל שמלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא טוען שזה יותר חמור משאר דרבנן. כן? מלאכה שאינה צריכה לגופה זה יותר חמור משאר דרבנן. עכשיו באמת הנושא הזה הוא שאלה מאוד קשה. יש גם כן הגהות איש מצליח על המשנה ברורה. הם הביאו כמה ראיות מדברי השולחן ערוך עצמו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, לגבי פסיק רשע, זה יותר חמור מאשר שאר דרבנן. באמת, אני רוצה, אולי כדאי שנסביר את הנושא הזה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה באמת, ההבדל בין הדאורייתא לדרבנן הוא דק. תארו לכם, שני אנשים רואים עץ בוער. שניהם באים ומחבים את העץ הזה. אחד מהם, שניהם עשו את אותה פעולה ממש. אחד מהם חייב מהתורה, השני רק מדרבנן. הכל תלוי בחשיבה שלהם. במה הם חשבו כשהם עשו את זה? זה שקיבה על מנת לעשות גחלים, חייב מהתורה. זה שקיבה כדי שלא תהיה שריפה, עשה איסור רק מדרבנן. כן? אז זאת אומרת, יש צד כזה שמלאכה שאינה צריכה לגופה שונה משאר דרבנן, כיוון שזה קרוב מאוד לדאורייתא. באמת, זה מפורש ככה בכמה ראשונים. יש, אתם יודעים, מחלוקת עצומה בראשונים בעניין פסיק רשע דניחלה, פסיק רשע דניחלה, אבל בדרבנן, פסיק רשע בדרבנן, האם מותר או אסור. זו מחלוקת שמובאת באחרונים, גדולי האחרונים, המגן אברהם התז בסימן שינטת זין, מדברים במחלוקת הזאת. ויש מי שרוצה יראה את כל הסוגיות השס שקשורות לנושא הזה של פסיק ישב בדרבנן, זה נושא מצוי מאוד מאוד בהלכות שבת. מי שרוצה לראות הרבה מקורות מדברי הפוסקים, ימצא את זה בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן ל"ד. יש לו שם תשובה על דוד שמש, ויש שם אולי 20 עמודים רק על הנושא הזה. מי שרוצה תקציר של שיטות הראשונים וסוגיות הש"ס בנושאים הללו, יכול למצוא את זה בספר שלי על סימן שיניות ח', יש בסוף הספר תשובות, סימן ה', שם הבאתי את כל השיטות בנושא הזה. עכשיו, הנושא הזה הוא מחלוקת למעשה גם בראשונים. מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שכותבים בפירוש לאסור, ויש ראשונים שמתירים. המאירי דעתו להתיר בפסיק יושב בדרבנן. וגם בעל ההשלמה, רבנו משולם מבדריש, מהראשונים הקדמונים, וגם דעתו להתיר, בפירוש שניהם כותבים, להתיר בפסיק ישב בדרבנן. אבל הם מקשים על עצמם. יש סוגיה מפורשת בשבת קוף חף עמוד ב' בעניין לכבות נר שמאחורי הדלת. כתוב שם בפירוש בגמרא שזה פסיק ישב וזה אסור, ושם מדובר בדרבנן, במלאכה שנצחה לגופה. ואז גם המאירי וגם ההשלמה אומרים שיש הבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין כל שאר איסורי דרבנן. מלאכה שאינה צריכה לגופה חמור יותר, ככה הם כותבים. מצד שני, יש לנו הרי הלכה שמותר לומר לגוי לעשות דבר שעשו מדרבנן כשזה לצורך מצווה. זה נקרא שבות דשבות במקום מצווה. אתה אומר לגוי, זה דרבנן, שבות, אמירה לגוי, שבות, זאת אומרת, המילה שבות, איסור דרבנן, והגוי עושה דרבנן, זה שבות דשבות, אז אם הוא עושה לצורך מצווה, מותר. מה יהיה הדין לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה? האם אנחנו נחלק בין זה לבין שאר דרבנן? נגיד שמלאכה שאינה צריכה לגופה יותר חמור? אז אני כתבתי בנושא הזה באריכות בסימן שין זין. שמה על דברי השולחן ערוך סעיף ה' בדין הזה של שבות דשבות במקום מצווה, יש כל מיני פרטים. אחד הפרטים זה שבות דשבות כשהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והבאתי הרבה ראיות מדברי רבותינו האחרונים, אבל גם מהראשונים. למשל הריבש, רואים בדבריו בפירוש שהוא סובר, הריבש, דעתו בשבות דשבות במקום מצווה שאסור. והוא מביא ראיה ממה שלא יתירו לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. אסור לומר לגוי לחבות שריפה בשבת. עכשיו, לכאורה, מה אתה מביא ראיה משם? שם מדובר במלאכה שנצחה לגופה. יכול להיות שבשבות אחרת יהיה מותר. הוא מחמיר במקום הפסד, זאת אומרת. הוא לא מדבר על מקום מצווה, הוא מדבר על מקום הפסד. הוא מחמיר גם במקום מצווה, אבל גם במקום הפסד. והראיה שלו מדין כיבוי. אז רואים מדברי הריבש שהוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה לגבי האמירה לגוי, זה כמו כל שאר דרבנן. מפורש כך בדברי הריבש. כך כותב הגאון הר צבי, הרב פרנק בשו"ת הר צבי, הוא מביא את הראיה הזאת מהריבש. יש ראיה מהש"ך ביורה דעה בעניין גזיזת ציפורניים, ויש עוד הרבה ראיות של ההלכה. מי שרוצה יראה שם, הבאתי את הכל של ההלכה. אמירה לגוי במלאכה שאינה צריכה לגופה לא שונה משאר איסורי דרבנן. אז זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלפעמים אנחנו מתייחסים למלאכה שאינה צריכה לגופה כמו כל דרבנן, אבל לפעמים, כמו לגבי פסיק רישא בדרבנן, אנחנו רואים שכן מתייחסים לזה יותר חמור מאשר שאר איסורי דרבנן. כן? אז ממילא, במיוחד לגבי הנושא של פסיק רישא, דלא ניחא ליה בדרבנן, אז לכאורה בדרבנן פה זה יהיה יותר חמור. זאת אומרת, יש כאן צדדים לכאן ולכאן. אבל האמת, יש סברה נוספת להוסיף על מה שאבא שלי כתב להתיר פה. יש עוד ראיה להיתר הזה. תשמעו, יש ככה, במלאכת צדה, בשונה מרוב המלאכות, המלאכה הזאת אסורה גם באופן שאתה לא תופס בידיים שלך את הבעל חיים. למשל, יש לך כלוב שיש בו חיות, והכלוב, הדלת פתוחה, ואתה סוגר את הדלת, אז זה צדה שאסורה מהתורה. זאת אומרת, בצדה יש שתי אפשרויות איך לצוד. או על ידי תפיסה, או לתפוס את הבעל חיים, או על ידי סגירת דלת. זאת אומרת, שמלאכת צדה, גם סגירת דלת, היא פעולה. אתה שולל את חירותו של אותו בעל חיים. אתה שולל את חירותו. יש אומרים שהעיקר הוא שאתה שולל את חירותו. יש אומרים שהעיקר הוא שאתה מכניס אותו לרשותך. אתה צד אותו, אתה הופך אותו להיות ברשותך. איך שלא יהיה, צדה יכולה להיות גם לא בתפיסה ממש של הבעל חיים. כותב הרשב"א, שאם אדם למשל, הוא נמצא מחוץ לבית שלו, או בתוך הבית, והוא רואה שנכנס צבי לתוך הבית, ואז הוא אומר, איזה יופי, אני אסגור את הדלת ואני אסוד את הצבי, זה ודאי שזה אסור, נכון? זה צדה גמורה. אתה סוגר עליו את הדלת, אז עכשיו הוא לא יכול לברוח, צדת אותו. אבל, אומר הרשב"א, אם האדם רואה שיש לו צבי בתוך הבית, והוא אומר מצד אחד, הוא לא רוצה שאחרי הצבי יבוא עוד חיה, שהוא לא רוצה לצוד אותה, או שיבואו גנבים לבית, הבית פתוח, הוא מפחד, אז הוא רוצה לנעול את הבית. הנעילה הזאת, יש לה שתי מטרות. מטרה אחת, זה שמירת הבית, כן, שלא ייכנסו לתחום מי שלא צריך להיכנס, רוצה לשמור על ביתו, ודרך אגב, הוא אומר גם, אולי אפילו לא דרך אגב, הוא אומר, אני רוצה גם לצוד את הצבי. סובר הרשב"א שזה מותר. הר"ן חולק על הרשב"א. הר"ן, המגיד משנה, ולמעשה כמעט כל הראשונים חולקים על הרשב"א, וסוברים שגם שאתה עושה גם וגם, זאת אומרת, בפעולה שלך, אתה עושה מלאכת צדה שהיא גם סגירת דלת, אז גם וגם, הרשב"א סובר שזה מותר, והראשונים סוברים שזה אסור. עכשיו צריך להבין באמת, לפי הרשב"א, למה הרשב"א סובר שאם אני חושב גם וגם, גם צדה וגם שמירת הבית, למה הרשב"א סובר שזה מותר? יש גדולי רבותינו האחרונים, דנו בזה, בעזרת השם, בספר שלי, על סימן שינטת זין, אני מביא את, אני עושה שם הקדמה למלאכת צדה, ושם אני מסביר בהרחבה את כל השיטות בנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד לכם רעיון שאני חשבתי להסביר את הנושא הזה. פעולה של סגירת דלת, בדרך כלל, זו פעולה מותרת. אני פותח דלת, סוגר דלת בשבת, זה פעולה מותרת. הבעיה שנוצרת זה רק כשיש צבי בתוך הבית. אז כשמדובר בפעולה שהיא באופן רגיל היא מותרת, ורק כשיש צבי בתוך הבית היא אסורה, אם המחשבה שלי בסגירת הדלת היא גם לפעולה מותרת, כיוון שזו פעולה רגילה, שבאופן רגיל מותר לעשות אותה, אז לכן כשאני עושה פעולה רגילה כזאת, כשהכוונה שלי היא גם לדבר המותר, סובר הרשב"א שזה יהיה מותר. עכשיו, לפי זה, לפי הרשב"א, אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר. אם אדם הולך ברחוב, היום יש מקומות שאנשים הולכים ונדלקת מנורה בדרך. ככה, יש אנשים עושים לביטחון מנורות, ואז אתה, ברגע שהאדם הולך ברחוב, הולך סמוך לבית שלהם, המנורה נדלקת. עכשיו, אם לא ידעתי שיש מנורה כזאת ונדלקה, מה אני יכול לעשות? זה לא נורא. זה נקרא מתעסק. אם לא ידעתי, אז אין בזה שום איסור. אבל אם אני יודע שיש מנורה שנדלקת, האם מותר לי לעבור שמה? אני, אין לי שום עניין במנורה הזאת, לא אכפת לי ממנה. אז אני רוצה לומר שלפי הרשב"א זה יהיה מותר. למה? כי מה שאני עושה זה פעולת הליכה. אני הולך, מה אני עושה? יש איסור ללכת ברגליים בשבת? אני הולך. אני הולך, למרות שתדלק המנורה, אז זה פעולה של גם וגם, פעולה מותרת של הליכה, כי אני צריך לעבור שמה, מצד אחד, ודרך אגב נדלקת המנורה. עכשיו, במנורה זה יותר קל מהנושא של הרשב"א. אצל הרשב"א, אני יש לי מטרה לצוד. מה שאין כן כשאני הולך ברחוב ונדלקת מנורה, אני אין לי שום עניין במנורה הזאת. זה פסיק רישה, זה לא ניחלה גם כן. כן? אני לא אכפת לי, זה לא מועיל לי, לא אכפת לי, זה לא נוגע אליי, זה שהמנורה נדלקה. אז כאן, לכאורה, גם אליבא דהרן יש צד להקל. היה פעם בירושלים, ברחוב יפו יש בניין שנקרא מרכז כלל. עכשיו אני זוכר לפני הרבה שנים הייתה בעיה, אנשים הולכים ברחוב והבניין הזה יש לו דלתות אוטומטיות. ועכשיו אנשים הולכים על המדרכה ברחוב, אבל זה קצת קרוב לבניין, הם הולכים והדלת נפתחת ויש אנשים עוברים. אז היו כמה שצעקו על זה, אמרו בשם הגאון הרב אלישיב שזה אסור, והם נלחמו שידאגו שהדלתות הללו או יהיו פתוחות כל הזמן או יהיו סגורות כל הזמן. אבל מה, למעשה, לפי מה שאמרתי, אין בזה שום בעיה, זה צריך להיות מותר. למה? כי אני לא אכפת לי, אני לא רוצה להיכנס לבניין שם. אם אני רוצה להיכנס, אז הפעולה שלי היא כדי לפתוח. אבל פה זה פסיק רי שדלו ניחלי, כן? ובדבר שאני עושה הליכה, שההליכה היא פעולה מותרת, אז לפי זה צריך להיות מותר. במיוחד בדלתות נפתחות, זה גם כן דרבנן. למה זה דרבנן? כי שם אין חוט המתלהט, אין מנורה בוערת. אז לכן ודאי שבזה אפשר להקל. אבל צריך לשים לב, כל מה שאמרתי לגבי מנורה שנדלקת, זה ברחוב למשל. ברחוב שיש אור, ואני רואה את דרכי, וזה לא משנה, כמעט לא מעלה ולא מוריד המנורה הזאת שנדלקה. אבל בחדרי מדרגות, אם אדם הולך, ובשעה שהוא נכנס, הוא הולך במדרגות, נדלקת מנורה, כאן הוא לא יכול להגיד שזה לא ניחלה. כאן הוא נהנה מזה. אז באמת לשיטתו של הר"ן וכל הראשונים שחולקים על הרשב"א, באמת זה יהיה אסור. וכאן באמת אין דרך להתיר. במצב כזה שנדלק אור בחדר המדרגות. כן? למה? כי שם יש באמת חושך אפלה. גם אם האדם יעצום את העיניים, זה לא יעזור. למה הדבר דומה? בן אדם שנדלק מנורה בתוך המקרר. ונגיד שזה מנורת לד. אז הוא אומר, אני אעצום את העיניים ואני אפתח את המקרר ואני אשאר עם עיניים עצומות עד שאני אמשש ואני אוציא את מה שאני רוצה מהמקרר. הוא לא יכול להגדיר בגלל שהוא עצם את העיניים שזה נקרא לא ניחלה. מכיוון שבאופן רגיל זה דבר שנוח לו לאדם. כך כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך שזה נקרא ניחלה במצב כזה. אז מלא גם בחדר המדרגות אם אדם יעצום את העיניים, זה לא יועיל שום דבר. הפתרון במקום כזה שנדלק מנורה בחדר מדרגות, זה לקחת גוי שילך לפניו. הייתי פעם בפריז, היה אחד יהודי מסכן שגר בבית גבוה, והוא יורד במדרגות, הוא ביקש מהשכנים, התחנן לפניהם, הוא אמר, אני אשים על חשבוני מנורה שתהיה דולקת כל הזמן. לא, הם התעקשו, הם רצו מנורה שנדלקת ונכבט, הם טענו שזה עוזר יותר מפני גנבים. לא מבין למה, אבל הם התעקשו, גויים התעקשו. ואז הוא אמר לי, אני רוצה לקחת גוי, אבל אני לא יכול לקחת גוי, כי זה עולה הרבה כסף. אין לי כסף לזכור גוי בשביל זה. אז מה עושים? אמרתי לו, תקנה כלב קטן, ותקנה אותו ככה, כלב של שבת, מיוחד, ובשבת תוציא אותו לפניך. טוב, מסכן, הוא הלך קנה כלב, ואז הוא אמר לי, תשמע, זה היה נורא והיום. למה? הכלב כל כך שמח שפתחו את הדלת, אז הוא ירד מהר מהר עד למטה. טוב, הוא עומד, סבו, הוא ירד עד למטה, הוא מחכה לו. ואז הכלב מחכה לו למטה, ואז הכלב נובח לו, תבוא כבר. ועד שסוף סוף הכלב ראה שהוא לא יורד, אז הוא עלה בחזרה. עכשיו, אמרתי לו, מותר למעשה, הרצועה של הכלב היא לא מוקצה בשבת, הבעיה היא שהיא אסורה בטלטול, ואם אסור לו לא נשמע עירוב, אז אפילו בחדר המדרגות הוא לא יכול לטלטל. זה יהיה בעיה. איך שלא יהיה, במצב כזה, שאל אותי יהודי, שגר בבניין כזה גבוה, ויש מנורה נדלקת, והשכנים לא הסכימו. לא הסכימו, ואין לו גוי. אז מה, אני לא אלך לבית הכנסת? אמרתי לו, נכון, אל תלך לבית הכנסת. במצב כזה, זה לא, אי אפשר לחלל שבת, אפילו באיסור דרבנן, מפני תפילה בציבור. חכמים לא התירו לנו דבר כזה. אמרתי לו, או שתלך לשבת, תמצא לך בית אחר, או אני לא יודע מה, אבל להתיר בחדר מדרגות שנדלקת מנורה, אי אפשר. ברחוב, כפי שאמרתי, מותר. אני פעם הייתי עם אבא שלי בלונדון. התארחנו בשבת אצל הרב אברהם גבאי, זכר צדיק לברכה. ואז הלכנו להתפלל בבית הכנסת. כשחזרנו, הרב גבאי אמר לאבא, הרב, יש פה ברחוב הזה כמה וכמה בתים שכשעוברים לידם נדלקת מנורה. אז הוא אמר מיד אבא שלי, שלא עצמו אין בעיה כי זה מתעסק, כי הוא לא יודע איפה. אבל לאחרים שיודעים, הוא אמר לו, עדיף שלא. אז הוא אמר, כל פעם שמתקרבים לבית כזה, תגיד לי, היינו עוברים כביש, כמה פעמים, עוברים שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה, כדי שלא ידלקו מנורות. עכשיו, אבא שלי עשה כך, אחר כך דיברתי איתו, הרחוב היה מאוד מואר, זה כמעט לא משנה, מה זה כמעט? בכלל, זה לא משנה כלום שהמנורה הזאת נדלק, לנו זה לא משנה. אז שאלתי אותו אם הוא סבור שככה זה על פי הדין, שצריך להימנע מזה או לא, הוא אמר לי, זה לא על פי הדין. אבל אם בקלות אתה יכול להחמיר, גם פסיק רישא דלא ניחא בדרבנן ועוד צירופים, אם אתה יכול בלי שום היתרים, פשוט לעבור כביש כל פעם, עדיף לעשות כך. אבל אם אין דרך אחרת, למשל, אדם עובר ואין דרך אחרת, אז כפי שאמרתי, ברחוב זה מותר, בחדר מדרגות, אפילו כשאין דרך אחרת, אני חושב, אני ניסיתי למצוא היתר לזה, ולא מצאתי שום היתר. ולכן בזה, בחדר מדרגות, צריך להחמיר, אלא אם כן, כמו שאמרתי, שיהיה בעל חיים או גוי שהולך לפניו, ואז הוא יכול ללכת אחריו, וזה בסדר. עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. דיברנו על הנושא של לדרוך על נמלים. אז אם יש דרך אחרת, אפשר לעקוף את הנמלים ולא להרוג אותם, אז אין שום בעיה, לכל הדעות תלך בדרך אחרת, זה אסור. אבל אם אין דרך אחרת, אז בחזון עובדיה, כפי שאמרתי לכם, הוא תמע על האחרונים שאוסרים בזה, כי זה פסיק רשת לא ניחלה בדרבנן, והוא סובר שבעניין כזה, אפילו שהדרבנן הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, מותר. אני חושב שהכי טוב זה לעשות ולצאת ידי חובת כל הדעות, זה פשוט מאוד. ללכת, לדרוך על הנמלים, אבל ללכת בשינוי. על העקב או על קצות האצבעות, ללכת בשינוי. ברגע שהלכנו בשינוי, אז יוצא פסיק רשא דלא ניחא בתרי דרבנן. עצם הדבר שהלכתי בשינוי, אז יהיה מותר. עכשיו, מה יהיה הדין אם אדם הולך במקום שהוא רואה יש קצת נמלים, לא הרבה. עכשיו הוא עושה את החשבון. כל פסיעה שהוא דורך, יכול להיות שהוא ירוג נמלים, יכול להיות שלא. כל פסיעה זה ספק. אז בספק, בוודאי שאפשר להקל. אבל מה? מה יהיה הדין אם הוא עושה את החשבון? הוא גם למד מתמטיקה קצת, הוא למד ליבה, והוא יודע שאם הוא ילך כל פסיעה יש ספק אם הוא יהרוג או לא, אבל אם הוא הולך עשרה צעדים, עשר פסיעות, בטוח שנמלה אחת תמות. כן? בטוח. האם אנחנו מסתכלים על כל פסיעה בפני עצמה שהיא ספק, או שאנחנו מסתכלים על המכלול? בסופו של דבר הוא כן יהרוג. אז תדעו לכם שפה זה מחלוקת. אבא שלי דעתו לאסור, הוא כותב שהולכים אחרי המכלול, הוא מביא ראיות לזה מהגמרא, שבאמת הולכים אחרי המכלול. מצד שני, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, וגם הגאון הרב ניסים קרליץ בספר חודשני, הם טוענים שלא הולכים אחרי המכלול, אלא אנחנו דנים כל פסיעה בפני עצמה. עכשיו, אז אני אומר, במקרה כזה שיש ספק אם יהרוג או לא, הרי לדעתו של אבא שלי, למרות שהוא אומר שהולכים אחרי המכלול, הוא לא מדבר על הנושא הזה, הוא מדבר באופן כללי, על דבר שכל פעם שיש ספק אם יעשה איזה דבר אסור מדרבנן. אבל במקרה שלנו, הרי בלאו הכי הוא מתיר בכל מצב. אז כאן, אם יש ספק בכל פסיעה, אם הוא יהרוג, מותר ללכת אפילו כדרכו. אז אני מסכם את הדברים. אם הוא הולך והוא דורך על הנמלים, במקום שהוא ודאי יהרוג נמלים, כל פסיעה הוא רואה, כל פסיעה יכול להרוג נמלים, יש מלא נמלים. אז מה יעשה? הטוב ביותר שילך על קצות האצבעות או על העקבים בצורה כזאת שהוא הולך בשינוי, ואז במצב כזה זה פסיק רי שדלו ניחלה בטרדר הבנן ואפשר להקל. ואם אין הרבה נמלים ובכל פסיעה יש ספק אם הוא יהרוג נמלים או לא, יכול, מותר גם ללכת כדרכו. טוב, עכשיו אני עובר לפרשת השבוע. אנחנו קראנו היום פרשת קורח, פרשת מחלוקת. מחלוקת שבא בגלל רדיפת כבוד. אני רוצה, בשבוע שעבר דיברתי על המרגלים ודיברתי על הנושא של רדיפת הכבוד. וגם השבוע אני רוצה לדבר על רדיפת הכבוד. אני רוצה, מבקש מהאנשים, כל מי ששומע אותי, שלא יגיד, התכוון לזה, התכוון לזה. אני לא מתכוון לאף אחד. אני מדבר לגופו של עניין. לעניין הזה של רדיפת הכבוד, לא לגופו של אדם. לגופו של עניין. בואו נשים לב. אנחנו רואים בדברי חז"ל שקורח היה איש חשוב באמת. הוא ראה ברוח הקודש, כך אומרים חז"ל, שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, שהוא שקול כמשה ואהרון. זאת אומרת, שהיה לו רוח הקודש. הוא היה מנושאי ארון הברית. נושאי ארון הברית היו אנשים צדיקים, חשובים מאוד מאוד. ובכל זאת, רדיפת הכבוד העבירה אותו על דעתו. הוא קם נגד משה רבנו בכל מיני טענות. הוא הגיע למצב של כפירה בעיקר, ממש. כפירה בעיקר, למה? בגלל כבוד, הוא נפגע. למה מינו את אליספן בן עוזיאל לנשיא נשיאי הלוי? למה הוא לא? למה הוא לא קיבל? הוא הרגיש כיפוח שהוא לא קיבל תפקיד כמו שהוא רצה. הוא רצה להיות תפקיד יותר בכיר. וברגע שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, אז הוא יצא נגד, כן? כפי שאנחנו רואים לאורך כל הדורות קורה דברים כאלו. עכשיו, ממשיך הלאה. קורח לא היה לבד. היו איתו 250 איש, שכל אחד מהם לקח מחתה להקטיר קטורת. למה? כל אחד מהם חשב שהוא רוצה להיות הכהן הגדול. עכשיו, מה חשבו ה-250 איש האלו? אחד יהיה כהן גדול. אחד. זאת אומרת, מסתמה, אם רק אחד יהיה כהן גדול, כל השאר, לא רק שהם לא יקבלו כלום, הקדוש ברוך הוא גם יעניש אותם. הם לא ראויים, והם מנסים, מתנסים למור אני אמלוך, אם הם לא ראויים, הם יקבלו עונש. מה הסיכוי של כל אחד להיות כהן גדול? כן? אחד חלקי 250, רבע אחוז. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שכבוד כל כך חשוב לאנשים, שאפילו בשביל סיכוי קטן של כבוד, אנשים מוכנים ללכת, לסכן את החיים שלהם, אפילו בשביל כבוד. אבל בואו נסתכל, הדוגמה בולטת מאוד של רדיפת הכבוד שהוריד האדם לשאול תחתית, הייתה של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, לפי דברי הגמרא, הוא היה אחד מגדולי ישראל. חז"ל אומרים עליו שכל חכמי ישראל היו לפניו כקליפת השום. הוא היה גדול מאוד בתורה, וכי לחינם בחרו בו כולם להיות מלך על עשרת השבטים כשנחלקה הממלכה. הוא היה אדם גדול. כשהוא ישב על כיסא מלכותו, הוא מלך, הוא נכבד, מלך של 10 מתוך 12 שבטים. הרוב הגדול של עם ישראל הוא המלך. ואז הוא ישב ועשה את החשבון. בעוד כמה שנים יהיה מצוות הקהל. כתוב בתורה, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות, מה כתוב בפסוק? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. כל עם ישראל באים לבית המקדש. ושם מה עושים? המלך יושב וקורא בספר משנה תורה. עכשיו, מי זה המלך שיקרא בספר משנה תורה? רחבעם בן שלמה. הוא מזרע המלוכה. ולא ירובעם בן נבט שהוא משבט אפרים. אז זאת אומרת, יהיה מצב, יגיעו למצב, שישבו בשולחן הנשיאות, מי יושב? מי מקבל את המקום לשבת? רחבעם בן שלמה, וירובעם, הוא לא יקרא במשנה תורה, הוא יעמוד שמה. אז נכון שהוא יבוא עם בגדי מלכות, וכולם יסתכלו עליו, יראו, יש לו כתר, והוא מלך, הבגדים שלו, כסף וזהב, הוא נראה נכבד מאוד, אבל המלך השני הוא קצת יותר. למה? כי המלך השני יושב וקורא בספר משנה תורה. אז הוא כל כך היה חושב על זה כל הזמן. מה, אני לא יהיה מספר 1, אני יהיה מספר 2. איך אני יכול להשלים עם דבר כזה? הוא היה מלא כבוד, האיש. כל עם ישראל מעריצים אותו, מתייחסים אליו באהבה, משתחווים לפניו. אבל הוא, המחשבה שלו הייתה, מה, אני מספר 2, למרות הכל, אני לא מספר 1, אני לא בראש. אז מה הוא עשה? הוא הלך אל הנביא אחיה השילוני, והתחיל להגיד לו, אדוני הנביא, תראה, אני לא מזרע בית דוד, ואני חושש מאוד שעם ישראל ביום מן הימים לא ישמעו בקולי. אני רוצה, כשלחזק את הסמכות שלי, תן לי מכתב שבו אתה מחייב את כולם, מצווה על כולם, לשמוע בקולי. אמר לו אחיה השילוני, אתה צודק, בסדר, אני מסכים לתת לך מכתב שכולם חייבים לשמוע בקולך. ואז הוא מציג לו מכתב לחתום עליו. במכתב היה כתוב שאני אחיה השילוני מצווה על כל עם ישראל לשמוע בקול אדוננו המלך ירובעם בן נבט, ואפילו אם יאמר לעבוד עבודה זרה, מצווה לשמוע בקולו ולעשות כדבריו. אחיה השילוני הסתכל על המכתב, אמר לו, מה? אני אחתום לעבוד עבודה זרה? אז ירובעם בן נבט צחק ואמר לו, אתה מכיר אותי, אני גדול הדור, אני לא איש פשוט, אני אגיד לאנשים לעבוד עבודה זרה? אבל זה חשוב שזה יהיה כתוב בצורה חריפה כזאת, כדי שכולם יבינו שזה חובה גדולה, אפילו באופן קיצוני צריכים לשמוע בקולי. טוב, זה שכנע את אחיה השילוני, ואז הוא חתם. ברגע שהוא חתם, הפיצו את המכתב, ואז הלך ירובעם בן נבט, הביא את הצבא שלו, הביא חיילים, סגר את הגבול עם יהודה, ושם, עשה 2 בתים של עבודה זרה, אחד בבית אל ואחד בדן, וציווה על כל עם ישראל לעבוד עבודה זרה. וכל מי שניסה לעבור את הגבול, לעלות לרגל להר הבית, לבית המקדש, היו הורגים אותו. לא, ומאז, לפי מה שאנחנו יודעים, כמה זה כואב, עשרת השבטים התחילו לעבוד עבודה זרה, באופן רצוף, כל המלכים שהיו לעשרת השבטים, ללא יוצא מן הכלל, כולם היו רשעים, כולם היו עובדי עבודה זרה, וככה זה נמשך מאות שנים. מי שהתחיל ועשה את הכל, היה ירובעם בן נבט, שאין לו חלק לעולם הבא. וזה נמשך עד שהם גלו בסנחריב והגלה אותם, שעד היום אנחנו לא יודעים מה קרה להם. עכשיו אומרים חז"ל, אחרי כל מה שקרה, אחרי שהוא עבד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, תראו איזה אדם גדול הוא היה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו אל ירובעם בן נבט, והתחנן לפניו, חזור בך ירובעם, חזור בך. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה תחזור בתשובה, נטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. תארו לכם מה זה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יטייל איתו בגן עדן, יחד עם דוד המלך. אם נשים לב למה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני, מי זה אני? הקדוש ברוך הוא, ואתה, אתה אחריי, ומי השלישי? בן ישי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו לפני דוד המלך, רק אם הוא יחזור בתשובה. שירובעם בן נבט שומע את ההצעה הזאת, הצעה שאי אפשר לסרב לה. אבל אדם שרודף כבוד, יש כלל, הוא תמיד צמא לכבוד. אף פעם הוא לא יבוא על סיפוקו. תמיד הוא רוצה עוד, רוצה עוד. ואז הוא שומע, אז הוא, דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא מזכיר אותו, לפני דוד המלך. אז הוא רוצה לשמוע את זה במילים ברורות. ריבונו של עולם, הוא שואל, מי בראש? מי בראש? מי יהיה הראש? מי יהיה הראש? הוא שואל, לא פחות ולא יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אתה, דוד המלך. אתה תובע בפה? אתה רוצה להיות הראש? אתה מבקש בפה שלך להיות הראש? אתה מתעקש שאתה רוצה להיות הראש? אז לא, לא תקבל את זה. דוד המלך לפניך. ואז ירובעם בן נבט עונה, אם כך אי אפשי, הוא לא רוצה. עכשיו בואו נסתכל בנביא, מה הנביא מספר, דבר נורא שקרה לאחר מכן. יום אחד הוא עומד ירובעם בן נבט, והוא מקטיר קטורת על המזבח לעבודה זרה. ואז מגיע עידו הנביא. עידו הנביא מכריז, מזבח, מזבח, כה אמר השם. הנביא מתנבא שיקום מלך יושיהו שמו, ויושיהו יהרוג את כל אלה שעובדים עבודה זרה. ואז הוא מוסיף הנביא, שעכשיו יקרה נס. אתם רוצים, אני אתן לכם עכשיו מופת שמה שאני אומר זה נכון. עכשיו המזבח ייבקע, והדשן אשר עליו יישפך. ככה הוא אומר, ואז במקום קורא הנס. עכשיו ירובעם בן נבט עומד להקטיר את הקטורת, והוא רואה את המחזה הזה, הוא שומע את הנביא מתנבא על יושיהו המלך, ועושה את המופת. ואז הוא מושיט את היד. הוא מושיט את היד, ומה הוא אומר? תפסו, תתפסו אותו, את הנביא. חוצפה, ככה הוא מדבר אל הנביא. תפסו. מיד באותה שנייה הקדוש ברוך הוא עשה נס, ותיבש ידו. היד שלו התייבשה, הוא עומד ככה משותק, הוא לא יכול להזיז את היד, היד שלו מושטת, ככה תלויה באוויר, הוא לא יכול להזיז את היד, כאבים נוראים, כולם מסתכלים איזה בושות, ככה הוא עומד. נו, עכשיו שהוא נמצא במצב כזה קשה, הוא עומד כל כך מסכן, הוא עשה מיד את החשבון. כמה שהוא היה רשע, ירובעם בן נבט, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. הוא ידע שהדרך היחידה שעכשיו הוא ינצל מהמצב שהוא נמצא עכשיו, זה תפילה אל הקדוש ברוך הוא. אבל הוא התפלל אל הקדוש ברוך הוא? חס ושלום. אז מה הוא עושה? הוא פונה אל עידו הנביא, והוא מבקש ממנו שיתפלל. חל נא פני השם אלוקיך, הוא מבקש מעידו הנביא. תתפלל אל השם אלוקיך שירפא אותי. אומר רש"י, נשים לב, הוא אומר אלוקיך. הוא לא אומר אלוקיי, הוא אפילו לא אומר אלוקינו, אלוקיך. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא יודע שרק הקדוש ברוך הוא יכול לרפות אותו. אבל הוא לא משתף אלוקינו. הוא לא שלי, הוא רק אלוקיך. רק שלך, לא שלי. עד כדי כך גדולה תאוות רדיפת הכבוד. שאדם מסוגל לראות ולהאמין ובעיניים פקוחות ללכת ולאבד את עולמו בצורה כזאת מבזה, בצורה נוראה. השם ירחם. ולכן אומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. לכן אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו נשתדל לעשות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו מקבלים איזה תפקיד כלשהו, צריך לחשוב שזה לא על מנת להתגדל, אלא הכל לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. אני זוכר ממש כמו השבוע בשנת תפשין חפתת, כמה שנים כבר עבר מאז תפשין חפתת, כן? מה? 57 שנים, תפשין חפתת, כן, 57 שנים. הייתה הכתרה של אבי מורי לרב ראשי לתל אביב בבית הכנסת הגדול. היו אלפים ועשו לו כבוד גדול. והוא עמד שם ודיבר ואמר, אני לא רואה את עצמי מעליכם, אני עבד של הציבור, זה לא שררה, זה עבדות, אני אעשה את הכל לשם שמיים כדי להגדיל תורה, אני אשתמש במה שנתן לי הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד וללמד תורה ולהשפיע על הציבור. ככה הוא מסתכל על המנהיגות שלו. אז בעזרת השם, לאורו נלך, אנחנו כולנו נמשיך את דרכו בדרך של ענווה אמיתית, שלא רדיפת כבוד, אלא כל כבוד שהיה לו, הוא ישתמש בכבוד הזה כדי להגדיל תורה, כדי לקרב רחוקים. ונזכה בעזרת השם שמלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אני מתכבד לברך את כל הציבור הקדוש שנמצאים כאן, ואת כל הציבור הקדוש שמאזינים לרדיו קול ברמה. ישר כוחם שהם מזכים את הרבים בשיעורים הללו. יהי רצון שכולם יתברכו בכל הברכות שבתורה, בריאות, בנים, בנות, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, וסוב השמחות תמיד, אמן כן יהי רצון.
1: התוכנית הבאה, צאת הכוכבים, עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שבוע טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי מחר ייחתם ההסכם עם איראן. מערכת היחסים שלנו עם המשטר בטהרן שונה וטובה הרבה יותר מממשלים קודמים, דברי טראמפ. מקורות מודיעין אמריקנים טוענים כי איראן הגבירה בשבועות האחרונים את מאמציה לאטום את האתרים שבהם מוסתר האורניום המואשר. לפי הדיווח, טראמפ ביטל תוכניות לפעולה קרקעית אמריקנית לאחר שהוזר מפני תגובה איראנית קשה והשלכות אזוריות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל פועל צפונית לרכס הבופור ומרחיב את רצועת הביטחון. במקביל דווח כי הדרג הצבאי נערך לאפשרות שהדרג המדיני יורה על עצירת הפעולה בלבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר בערב וידון בהשלכות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בישראל מחכים למתווה מסודר יותר של ההסכם כדי להבין כיצד הוא מטפל בסוגיות הגרעין והטילים הבליסטיים של המשטר בטהרן. המשטרה עצרה שלושה מפגינים נגד הממשלה בכיכר פריז בירושלים. המפגינים התפרעו ותקפו שוטרים. בתום חקירתם הם שוחררו. נשיא סומלילנד יגיע מחר לביקור בישראל, במהלכו יפתח את שגרירות המדינה בירושלים. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בהמשך השבוע ייפגש הנשיא האורח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר החוץ גדעון סער. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר וביום שני ירדו הטמפרטורות שישובו לעלות ביום שלישי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: צאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: טרם טרללללללללם, שבוע טוב, שבוע טוב יהודה אהרוני.
2: שבוע טוב דודי איינהורן, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? איך אתם? וואו וואו וואו, שבוע שלא היינו כאן. אנחנו כאן איתכם אלה שעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל. כיף, אנרגיה, אווירה, פרסים וכל הטוב הזה איתכם ביחד, המאזינים העיקריים שלנו. פותחים כאן שבוע בצאת הכוכבים, כל ברמה 105.7, 104.3, 92.1. כל הטוב הזה איתכם ביחד, כאמור, לשעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל. כאן בצוות אורי בני ישראל, שככה כבר
3: מתקלט לנו
2: על מתקלט על
3: כן. זה רק שאתה פה, אגב, הוא עושה עם
2: מה, באמת?
3: כן, הוא מפחד ממך.
2: מה, וואי, וואי. אריה וישניה, כאן מאחורי הזכוכית, יענה לשיחתכם. יש לי קצת טרבל באוזניות, לא יודע למה, אבל כבר נטפל בזה. הרבה מאוד פרסים ואנרגיות שיהיו כאן. גם אורח מיוחד וגם אייטם מוזיקלי שכבר הגיעו לאולפן. ההגברה כאן נמתחת, מתפזרת, עולה. כל הטוב הזה יהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות בעזרת השם. הגיע פה לאולפן איזה אורח, כבר גם נציג אותו. טוב, אבל לפני זה דודי, מה שלומך? איך אתה? אתה בסדר?
3: ברוך השם, אני בסדר גמור. ראיתי הילדים פה גם, איזה הפתעה.
2: כן,
3: פה בסדר? אולי אין מה לדבר איתם.
2: ועולים וירושלים וכל החישובים.
3: אין מה לעשות, ככה זה כשאבא עובד.
2: אם הגננת שומעת אותנו, אז הם יאחרו מחר. לא משנה.
3: ככל הנראה, אבל ככה זה אבא עובד, אז עייפים. יהיה לנו פה גם חגיגה חבדית לכבוד ג' תמוז, אני עדיין לא יודע איך אומרים את זה, אמרו לי, יש לא טעיס להגיד יום ההילולה, מצד שני, אמרו לי שער, ויום ארוך נייס, אז אנחנו עוד מעט נבדוק את זה עם הזמר מיכאל, אז אולי שיהיה איתנו, ודוד אינחשון, כמובן שיהיה לנו.
2: וגם לאור הרדיפה שאנחנו ככה ערים לה בשבועות האחרונים של בחורי הישיבות, יהיה לנו כאן משחק רק לבחורי ישיבות,
3: נכון,
2: רק לבחורי ישיבות. אם אתם מבינים בישיבות, עם כל הפוליטיקה הפנימית והכל, אז דברו איתנו, אנחנו הולכים לתת לכם משחק משוגע עם פרסים משוגעים, אז תהיו איתנו גם השבוע.
3: לרגל, היום בעצם, יום מיוחד במסגרת הימים הבינלאומיים, שיש יום שאנשים לא יודעים לבשל, מקדישים להם יום. אני האמת היא קצת כן יודע, אתה יודע, אחרי החתונה קצת התחלתי ללמוד, לפני לא ידעתי כל כך.
2: אני גם, החתונה לא עזרה לי.
3: אז אנחנו נחלק פה פלטת בשרים, נכון?
2: נכון.
3: מפנקת.
2: והבחור שיושב לי מנחה, כן. הוא בעצם הבעלים.
3: או.
2: שבא לפקח מקרוב שאנחנו עושים לו פרסומת, אז אנחנו
3: ברור,
2: נעשה לו פרסומת.
3: ברור, והוא לא הביא איתו את הבשר עליו.
2: הוא לא הביא איתו את הבשר עליו. אבל מי שיגיע ויזכה כאן, הוא יקבל פלטת בשרים מפנקת זוגית, צריך לומר.
3: או.
2: כן, כל הטוב הזה בדרך אליו. וגם אני הייתי אצלו ביום חמישי או רביעי, אני כבר לא זוכר. אכלתי, מה קניתי אצלו? סינטה? מה זה היה? פיקניה, נכון,
3: אופה.
2: פיקניה. אז היה טעים. לכו ותתפנקו, זה כל הטוב הזה.
3: אז עוד מעט תספר איפה זה, וגם לספר
2: כל הטוב. אבל קודם כל, אני בא לי שיר שיפתח לנו, אתה יודע, יפוצץ אותנו, מה שנקרא. ואחר כך להבין איתך ביחד מה היה לנו השבוע, מה צופן לנו השבוע הקרוב, הבנתי שאתה קצת בחול, קצת פה.
3: קצת פה, קצת שם. בוא נפתח עם אידל ורדיגר, אנחנו שבועיים אחרונים לפני שלושת השבועות, עוד מעט נגמר החתונות, ככה נקדיש את זה לכל החתנים והקלות, הוא ולא אחר. אידל ורדיגר עם אהרון רזל ועם בני אורוויץ שם, גם שנותן קטע ראפ. אנחנו מתחילים.

0: לנו עתיד.
1: קרוב.
0: וואו.
1: נתחיל עם מה היה לך השבוע. הרבה מאוד עבודה, אני יודע.
0: נכון, אבל כן, אנחנו פה. מה היה השבוע? אני כבר לא זוכר.
1: היה הסכם שכמעט נחתם ואז לא, ואז מלחמה. היה מלחמה ליום אחד.
0: היה מלחמה, היה שבוע? מלחמת ששת הדקות.
1: ששת כן, הדקות, והיה גם...
0: אתה אומר סוף סוף, זה, זה, ובסוף הילדים כבר מבסוטים. הנה, יש לנו גשר לחופש הגדול.
1: כן.
0: ואחרי יום פתאום זהו, נגמר כזה.
1: אלינו והיה... גם קראו לנו כאילו לאולפן, בערוץ, ואמרו כולם להתייצב בלילה. עכשיו, בגלל שזה נגמר גם בלילה, אז כאילו אמרו גם מחר, על הבוקר, כן, שלא יהיה, מחר יום רגיל.
0: יום רגיל מחר. תשמע, זה מדהים. הבן אדם מתרלל את כל העולם, טראמפ כמובן, אתה יודע, הוא כותב, היום נחתם הסכם, 4 דקות אחרי, יאללה לילה, אנחנו תוקפים בעוצמה, 5 דקות אחרי.
1: בסוף לא נתקוף.
0: בסוף לא נתקוף, 7 דקות אחרי, הנה חתמתי הסכם, 9 דקות אחרי, האורניום אצלי בכיס, 10 דקות אחרי, אנחנו לקראת חתימת הסכם, זה כבר כמה, זה חודש ככה נראה לי.
1: ככה, לא חזור, והכלים שלו מגיעים למזרח תיכון, יוצאים מהמזרח תיכון.
0: תופסים לנו את כל הנדבג.
1: לחלוטין, אגב, מי שהיה בנדבג יודע על מה אנחנו מדברים, ראית? אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל כל...
0: אני מחר.
1: אני לא יודע כמה עולה להם שמפנגו, אבל תקשיב, זה נראה שיש מבצע.
0: לא מעט, לא מעט.
1: מבצע צבאי מטורף. רק המטוסים המתדלקים, בסדר? וזהו.
0: סניפים של ילו.
1: זה לחלוטין.
0: בנדבג.
1: כן, אז זה מה שקורה אצלנו. היה גם עלי הפגנות, דודי, אני לא יודע אם היית, אני הייתי.
0: אני פחות.
1: אני הייתי.
0: אתה היית, ראיתי שהיית ונהנית גם.
1: נהניתי פחות, אבל היו סיטואציות מעניינות. אתה יודע מה מעניין בהפגנות? מעניין בהפגנות כמה דברים. יש דברים שנוצרים כתוצאה מההפגנות. זאת אומרת, מעבר לכאוס ולבלגן ויסם, אגב, מכות, דרמה, כללות, צרחות. יש פתאום איזה מעגלי שיח מעניינים של, שבחיים לא היו קורים אם לא... לולי הפגנות. לולי הפגנות בחיים.
0: בתוך כדי.
1: בתוך כדי. תקשיב, אני ראיתי שם טייס עם, אני חושב, דיילת או שתיים או משהו כזה, והם יצאו להבין, הם כנראה של חברת תעופה אחרת, של חול. הם יצאו להבין, לראות...
0: מה קורה?
1: מה קורה? כן, מה קורה? והיה פשוט... תקשיב, ניסו להסביר להם, ואתה רואה שהם מנסים להבין, וזה כאילו, תחשוב שאתה מגיע לבודפסט, כי אתה רואה שהם הפגנות איומות, ומכות רצח, ורימונים מתפוצצים, והכל, ואין לך, אתה לא יודע מה קורה ואיך, ולראות את הפנים שלהם, ולהסביר להם שכל זה על הצבא, וכאילו מה רוצים, ואיך רוצים, ובכוח, ובחורי ישיבות, הם לא ידעו בכלל מאיפה לאכול את זה, היה מדהים, ואפשר, אתה יודע, להתבונן מהצד. עוד דבר שיש, שאני חושב שהוא, הדבר היחיד אולי, דודי, בסדר, היחיד שמצליח לחבר לבבות ביום ובשיא הקונפליקט שם בתוך ההפגנה, הדבר היחיד, שגם השוטרים, גם המפגינים, גם הנהגים, כולם מתחברים אליו. מילה אחת, ברנו. היחיד. היחיד, דודי, היחיד.
0: יהודה, אל תרים אותי על הכתפיים.
1: היחיד. ותקשיב, זה מדהים לראות את זה. מכל קצוות הקשת, אברכים, מפגינים,
0: לא
1: שוטרים,
0: מגע. לא משנה מי, הטייס, סאומי, שלא יודע...
1: כולם, ברנו, עברית. ברנו, ברנו.
0: זהו. הבנתי. אולי עושים את זה בשבילו, אתה אומר.
1: טוב.

טוב, יש לנו מספר חדש לעלייה לשידור היום, אז תרשמו לפניכם 0799-800-921, עוד מעט נפתח את הקווים, אבל שיהיה לפניכם 0799-800-921, אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, 054-3900-800 זה מספר הוואטסאפ שלנו.

0: הבנתי, טוב, אז פחות או יותר זה מה שהיה השבוע.
1: זה מה שהיה השבוע.
0: ביום חמישי היה, אתה יודע, בכלל הלחיצו אותנו גם עם גם עם ההפגנות, וגם היו הופעות גדולות פה במרכז.
1: וגם סופה, שהוא גם ככה מפוצץ ועמוס.
0: אמרו, יהיה פקקים מטורפים וזה, וזה נראה לי היה היום הכי פתוח בשנה, כי כולם כבר ברחו הביתה מעבודה ב-1-2, אני הגעתי הביתה
1: תוך.
0: אז אני אומר לך פה באזור בני ברק.
1: למה? כי חסמו את כביש 4 בהתחלה, איפה שתמיד יש את מכיוון כביש 1, ימינה לכביש 4, הכל חסום. אז לכם, הבני ברקים, היה שמחה ששון ועיקה, ברור.
0: כן, אז סך הכל היה בסדר. טוב,

0: מה עוד היה?
1: מה עוד היה? טוב, זה כבר פוליטי, זה פחות קשור. גם תמיד מכתב הרבנים היה השבוע. אבל אתה יודע, זה פחות נוגע אלינו. גם אנחנו פה בצד הכוכבים, באווירה קצת שונה אחרת, אנחנו פחות ניונס וחדשות עכשיו. דודי, איך היה אצלך? אתה...
2: בסדר.
1: כרגיל, כן, כרגיל, אלינו בקודש.
0: כן, למי שיש טיפים או משהו לכאבי שיניים, כי אני...
1: כן, ראיתי שאתה מתמודד.
0: אני ממש מתמודד, אתה יודע, מוסרת נפשי פה, כי אני מרגיש עוד שנייה האוזן יוצאת לי מהמקום.
1: וואו.
0: כן, אבל בסדר.
1: אגב, אני חייב לספר לך שאני השבוע שידרתי והיה לי קול כזה.
0: אוי.
1: וכן. וקמתי איתו בבוקר, עכשיו קמתי את זה ביום שני, שלישי, וזה, לא משנה כמה אתה נסית לגבר, אז פתאום זה מתפלק. אז אני מדבר איתך ככה, פתאום... עכשיו, כאילו, מה... אני עובד במקום שאתה יודע, אתה לא יכול עכשיו, זה לא שאתה מדבר, אני מדבר איתך. אנחנו עובדים.
2: אתם רואים.
1: רואים? מה התברר? וכאילו הרגשתי כל הזמן את הגרון, הלכתי לרופא.
0: בלת הראש.
1: לא,
2: בלת הרימון אלם.
1: לא. יש לי דלקת באוזן שהיא משפיעה על הגרון. הידעת, דודי? הידעת?
0: אני ידעתי שהשיניים משפיעים.
1: ועכשיו, הגרון שלי כאב, לא האוזן. אבל מסתבר שהיא הסתכלה באוזן האחות, הרופאה, אני לא יודע מה הייתה, אז היא הסבירה לי שיש דלקת באוזן שמשפיעה על הגרון. ובאמת, היא נתנה לי טיפות לאוזן, לא יודע למה כל עם ישראל צריך לדעת מזה.
0: כן, זאת...
1: אבל במאז פתאום לא נהנים את הנפילות האלה פתאום של ה... אתה יודע, של הדיסטורשנים האלה.
0: אוקיי, אז זה היה התיק רפואי שלי ושל יהודה לשבוע הזה.
1: אנחנו כבר לא... אנחנו לא צעירים. אנחנו לא צעירים, דודי.
0: אנחנו לא צעירים בכלל, כן. פרשת השבוע.
1: קורח!
0: קורח, מספרים שקורח נפל... הם נפלו כל קורח ועדתו לבור, לאדמה.
1: אל תשאל, דודי.
0: ועד היום...
1: אל תשאל, דודי.
0: נו.
1: הילדה שלי הביאה יצירה על הבית מהגן של קורח. הגננת, הגאונה שלהם, עשתה דף עם עוד דף, ובאמצע הדף הראשון היה כאילו חתך כזה, והיה אדמה לבפנים, וכאילו בפנים היא הכניסה להם מלא דברים של קורח, נעליים, מכנסיים וזה.
0: אוקיי.
1: כנראה היא לא ידקה חזק את האדמה של הקורח לקורח בעצמו. ובאמת הכל נפל בבית של סבתא לתוך הרצפה.
0: אז עד עכשיו קורח ועדתו שם.
1: שרים בפתח תקווה, כן.
0: נכון, אבל אומרים שקורח ועדתו שרים עד היום מוי שמס.
1: נכון, מוי שמס.
0: ואנחנו השגנו פה הקלטה בלעדית של זה.
1: של המקום? אני רוצה לדעת, יש את הסיפורי הדוע של ההוא שהלך לישון במדבר, ופתאום שמע מוישה אמס.
0: שמע מוישה אמס,
1: ומשם... אז אתה רוצה לומר לי שהוא הקליט את זה.
0: אני הקלטתי, הלכתי באמצע השבוע.
1: לא מאמין לך.
0: שמע, מה לא נעשה בשביל המאזינים? בוא נשמע את זה.
1: וואו, ראשוני.
0: בוא נשמע, ראשוני הוא בלעדי.
1: פרסום ראשון.
0: וואי, הם בתוך הבור שם.
1: אוי, זה מעולה. מה, ככה נשארים כבר שנים רבה?
0: שנים רבה, מה זה, שאתה יודע כמה שנים זה?
1: תשמע, זה נשמע ב...
0: כן.
1: חברון. אורי בני ישראל מסתכל עלינו, אנחנו מסתכלים עליו. כן.
0: הוא לא יודע על מה מדובר,
1: אבל... אולי אין לו מושג.

0: הקלטה בלעדית, כן.
1: הקלטה בלעדית של...
0: טוב.
1: פרסום ראשון אצלנו, יפה.
0: תודה רבה להורים ישראל. על זה אנחנו, יהודה, יש לנו היום מספר חדש למאזינים, אז שירשמו לפניהם.
1: אבל בוא נגיד למה הם צריכים לחייג אלינו היום יותר מתמיד. יש פה מספר פרסים לא מבוטל, יש לנו גם את המשחק עם, אתה יודע, עם היום בישול, בגלל היום הבינלאומי
0: של אנשים שלא יודעים לבשל.
1: איך אתה? אגב, אני בשבילי הומצא היום הזה.
0: הבנתי.
1: לחלוטין.
0: אתה שורף חביתות.
1: אני, אז תקשיב, אני לא, אני תמיד גם מפספס את הפס במנה חמה, זה לא לפני או אחרי.
0: איי, איי. הרסת את הכל. כן, אבל בסדר, נו.
1: אין לי מושג.
0: טוב.
1: אז בקיצור, אז אני מאלה שלא יודעים לבשל, אם גם אתם לא יודעים לבשל, צרו איתנו קשר, תצחיקו אותנו, צפרו לנו איזה סיפור טוב על איזה בישול, תכננתם, וזה,
0: ואסלתם מלח במקום סוכר.
1: בסלט רמפנטיני, ואולי אתם תזכו עם מי שהיום מפנקים אותנו במגש בשרים זוגי.
0: ספר לי מי מפנק אותנו.
1: אז אני אספר לך, דודי, אני אספר לך. קודם כל, אני גר ברמות, זה אתה יודע. ושם יש את איטליז מזרחי, זה נמצא בשכונת הרמות, המשורר הצג 2 בירושלים, יש להם שם בשר טרי, לא פעם ככה יצא לי לקנות אצלהם, הם גם גרים ליד חמי וחמותי, וככה מדי פעם שעושים, אתה יודע, מנגל, חברים מגיעים לי על האש, וזה, אז אני קופץ, אני לא מאלה שאתה יודע, מהמשפחות שקונים כל יום, ולא במיליוני שקלים, הכל בסדר, אבל שאני כן קונה, אני קונה טרי, מביא, אז שם, בוא נאמר, כנראה, מצאתי חן בעיני המוכר, שהוא גם כנראה הבעלים,
0: שמגיע
1: עם סכינים כאלה, ויש לו עוזר אחמד, גם שהוא יודע מה הסכין של מחפוד, ומה הסכין של...
0: שייריס?
1: של רובין. של רובין. ובקיצור, ושם דיברנו איתם השבוע, והם מפנקים לנו את המאזינים, אז אם אתם תשתתפו ותיקחו חלק, אתם תקבלו מגש בשרים זוגים מפנק לעל האש, יש שם גם מכשירים מדהימים, חשוב לציין, גם של הרב רובין, שארית ישראל ועוד, כל מי שמגיע גם דרך הרדיו, סתם, בא לך עכשיו לקנות כנפיים טריות, בסדר?
0: אומר צאת הכוכבים.
1: אומר צאת הכוכבים, במקום 10% הנחה זה בשבילכם המאזינים העיקרים שלנו, אז כל הטוב הזה יהיה גם רשימת פרסים מאוד ארוכה, יש לנו פה גם חולצות, וגם רב מגב אני רואה, ועוד ועוד משקפיים מקניון רמות, הרבה מאוד דברים טובים שיהיו איתנו כאן היום, אז אתם צרו איתנו קשר במספר החדש
0: 07-9-9-8-9-8-9-2-1
1: נכון, אז את כל המספר ברצף 07-9-9-8-9-2-1 07-9-9-8-0-0 921, חייגו אלינו, קחו חלק.
0: ספרו לנו על פדיחה שקרתה לכם באוכל.
1: כן, זה משהו מעניין.
0: צ'ונק נשרף.
1: בדיוק. לכל אחד זה קורה תמיד, בכל מצב, כל עת ובכל זמן. אם תעלו לנו חיוך, תיקחו מאיתנו את המגש הזוגי ועוד.
0: למשל, הכנתם תפוח מסוכר, אתה מכיר את התפוח הזה עם הזה?
1: כן.
0: רק עם מלח בטעות.
1: עם מלח, וואו, מדהים. יפה. טוב, מה יש לנו פרסומות עכשיו כאילו? זה הקטע?
0: כן, אתה לא רואה שהוא לוחץ עלינו.
1: מיד שווים, ביי.
2: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
0: תגיד, זה אמיתי?
2: כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג הענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: בשבילך ובשבילי קורבן.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם?
3: באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
5: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
9: טוב, שבנו, וכמובן היום זה יום ה-13 ביוני, יום האנשים שלא יודעים לבשל, הבין לאומי, אז אנחנו תעלו אלינו לשידור וספרו לנו על פדיחות שקרה לכם עם אוכל ותקבלו מגש שרים מפנק, ותכף יודע יגיד לנו מאיפה, אבל הבאנו לפה גם שף. הבאנו לפה שף לאולפן, שייתן לנו ככה איזה מתכון קליל ככה לפתיחת השבוע. שבוע טוב לשף נועם הראל.
10: שבוע טוב לכל מאזינים, יו. נו? וואט?
9: נועם, לכבוד מוצש ככה מלה ומלכה, תן לנו איזה מתכון מיוחד, אבל משהו פשוט שכל אחד יכול להכין בבית.
10: איזה, בשמחה, יו, איזה, אני אתן מתכון שעובר אצלנו מדור דור, יס?
9: כן.
10: זה אומנם מתכון פשוט, אבל צריך לדעת איך להכין אותו, יס?
9: נשמע מסקרן, צריך דף ועת לרשום, או שזה משהו קליל ככה?
10: תמיד עדיף לרשום, שאנשים פשוט לא ישכחו אם יצא להכין מחר, it's after, זה חוזר העבודה, יו?
9: הבנתי, אז אם אנשים ירצו מחר שהוא להכין את זה, אז עדיף לרשום, יאללה, תן לנו מה המצרכים, מה צריך?
10: אז עוד, דודי יהודה, תתחילו לרשום.
9: אני רושם.
10: איזה שתי כוסות מים,
9: אוקיי.
10: קומקום, כף ליבוב, ומנה חמה, שאפשר לקנות בכל מקום את קפה סוכר חולב. לוקחים את הכוסות המים, שופכים בזהירות רבה לקומקום, ומפעילים.
9: עד עכשיו נשמע מסקרן, לוקחים את המים, שמים בקומקום ומפעילים.
10: לא. איך אומרים עברי, ריכוז, אתה מוציא אותי מריכוז, יו?
9: אוקיי, אז לא להפריע.
10: לאחר שאתם שומעים את הקליק של הקומקום, זה אומר שהקומקום סיים את פעולתו, יו? אתם לוקחים את המנה החמה, פותחים המכסה שמעל, וזו פעולה ממש ממש ממש חשובה, אומר, להצלחת המנה. אתם שופכים את המים החמים, לפס המסומן. אני מקווה שהמאזינים שלנו לא באמת קולטים שמדובר ביוד, כן, זה אמריקאי אחר לחלוטין. מכסים וסוגרים את המכסה 10 דקות נוספים, ולאחר מכן מורידים את המכסה, מערבבים ואוכלים, נשמע קשה אולי, אבל ממש ממש ממש קל להכנה. It's amazing. וואו, וואו, וואו.
9: השף נועם, תגיד, אתה מסתלבט עליי, אתה נתת פה מתכון למנה חמה בעצם.
10: מה רצית, דודי, שאני אתן מתכון לחביתה? המאזינים שלנו מספיק אינטליגנטיים בשביל לקבל משהו קצת יותר ברמה, כמו כל ברמה.
9: אז איך בעצם מתקשר פה הקפה והחלב שגם אמרת בה?
10: זה בשביל אם תרצי את צמא, הרי בני ישראל גם מקשיב?
9: כן.
10: אם תהיה צמא, שיהיה לך קפה ליד המנה חמה.
9: כן.
10: מה רצית שאני אגיד? שהם ישתו מים? אגב, אתה תרצה מתכון להכנת קפה, גם זה ממש ממש יחסית קר להכנה,
9: לא, לא, לא, תודה, זה היה יותר מדי, תודה רבה לך, שף נעינום הרן, תודה רבה לך.
10: לא תרצה מתכון נוסף להכנת ביצים קשות,
9: לא, לא, תודה רבה, זה הספיק, לא, תודה רבה, תוציאו אותו מפה, תוציאו אותו מפה, תוציאו אותו מפה, תוציאו אותו מפה, טוב.
10: תגיד, דודי, מה זה האייטמים האלה? מה אתה מביא לי פה לאולפן? איזה אנשים מוזרים.
9: טוב.
10: איזה אנשים מוזרים, באמת. אוף, וואו. תראה מה עשה פה איזה בלגן עם הקפה, עם המנה חמה, עם הכל. אנחנו נספר לכם שכאן בהמשך התוכנית, ממש כאן בהכנות אחרונות מאחורינו, מאחורי הגב, מזיזים את ריכוזי כל הזמן. שתי חבדניקים שמשתלטים פה על האולפן.
9: איך אני אוהב את חבד, התפללתי לשבת בחבד, יו, איזה כיף.
10: זה אומר שלא התפללת נץ, נכון?
9: לא התפללתי נץ, אתה צודק.
10: וראו איזה פלא, שזה קורא לך פעמים יחידות.
9: ממש יחידות, בגלל זה הלכתי להתפלל השבוע בחבד, בגלל שלא גרמתי בנץ.
10: הבנתי.
9: אם אתה שואל, היה לחיים כמובן, בטח, אבל היה תפילה בעיקר, זה הכי חשוב.
10: האמת היא, אני אומר לך, השיח ששמעתי אותם לפני, אני יכול להגיד פה, אני חושף אותם. הוא שואל אותו בטלפון, הבאת לחיים? הוא אמר לו, לא, אני ספוג. אמיתי, אמיתי, שיח שהיה, אני ספוג. סבבה?
9: רגע, מי מביניהם?
10: אני לא, עזוב.
9: אחרי זה תגיד לי.
10: לא, המאזינים כבר ישמעו על ה...
9: מי ספוג יותר.
10: מי ספוג יותר, יפה מאוד. טוב, אז אם גם אתם רוצים לקחת חלק איתנו בתוכנית ולספר לנו סיפורים על איך אתם מבשלים, לא כמו, איך קוראים לו, נועם, שלא יודע כל כך לבשל, ספרו לנו ב-079-9800-921. 079-9800-921, ואולי פלטת בשרים זוגית תהיה בדרך... אליכם, כמובן, מתנת בשר רמות עם מעולים צריך לומר, שמקודם גם היו כאן, וכל זה יהיה בדרך אליכם, אטליז מזרחי קוראים להם, הם בשכונת רמות, המשורר הצג 2 ירושלים.
9: יש איזה בדיחה, אני לא יודע איך זה, וואי, אני לא זוכר איך זה הולך, אני אנסה בערך, חבדניק והבן שלו חוזרים מהתוועדות.
10: נו.
9: ועוצר אותם שוטר, וקיצור, עושה לו בדיקת ינשוף, והוא לא עובר. החבדי קוראים לו, תקשיב טוב, המכשיר שלך לא מקולקל. הוא אומר לו, אוקיי, בוא נעשה עוד פעם. עוד פעם, הוא אומר לו, שמע, שתית הרבה אלכוהול, החבדי קוראים לו, המכשיר שלך מקולקל, אני אומר לך, יודע מה, אתה רוצה לראות שזה מקולקל? תעשה לבן שלי בן 10, תראה שזה גם מראה לך שזה הוא עושה, ובאמת רואה ש...
10: זה מזכיר לי את הבדיחה על אותו חבדי, שגם הגיע להתוועדות ונגמר האלכוהול. עכשיו חבד, אז הגיע ונשאר שם רק אלכוהול, 100%, אתה מכיר את הבקבוקים האלה שמסירים איתם...
9: שומנים.
10: ואז 97% אני חושב היה שם של אלכוהול, והוא אומר, תנו לי לשתות, אמרו לו, תקשיב, חבר, זה 97%, איך תשתה, מה תעשה? הוא אומר, תביאו לשתות, לא מזיז לי כלום, תקשיב, אתם דברים האיש הכי חזק בהיסטוריה, ספוג ולא מזיז, בסדר? לא מזיז! הבן אדם מוזגים לו כוס, ההוא מברך שהכל לוקח, תקשיב, אשן מהאוזניים, עדים מהעיניים, דמעות מהנחיריים. לא ידע איך ומה ומו, אומרים לו, לא משפיע, אומר, תראו מה עשה לי 3% מים.
9: יפה, טוב. אתה מוכן כבר?
10: אז כן, יפה, אז יש לנו פה בלנס.
9: אז אנחנו בינתיים נדבר קצת עם מאזינים, תהילה איתנו.
10: תהילה, שבוע טוב, מיכן.
11: כן. מתל אביב,
10: יפה. טוב, ספרו לנו איזה סיפור, מעשה כזה או אחר שאולי יעלה לנו חיוך, יפתיע אותנו על בישול, אפייה או כל דבר כזה או אחר ביום החסרי ידע בבישול בינלאומי.
11: אוקיי, אז אני פעם אחת רציתי
10: להכין
11: עוגה לשבת, אז הכנתי את המצרכים, קמח, ביצים, סוכר,
10: okay.
11: קקאו, הכל. טוב, כל כאילו הכנסתי לתבנית, הרבבתי, שמתי בתנור, הריח מתפשט. זהו, אני מוצאה את העוגה חותכת, אבל העוגה כאילו יצאה פשוט יבשה וכזאת, לא פריחה, אין רכות, אין... בקיצור, אני אומרת מה שכחתי לשים בעוגה הזאת. אז אני ככה מנסה לשחזר, ואז בסוף הבנתי שהשמן לא הוכנס לתוך העוגה, ויצא ממש לא טוב. אבל אני אציין שבעלי הוא ממש אמר לי, אני איתם בכל מקרה, והוא ככה ניסה לאכול.
10: ועד היום הוא בטיפולי שיניים לא?
11: לא, אבל אהבתי שכאילו הוא אמר, בסדר, לא נורא, אני אוכל, אני איתם, זה לא, ננסה ככה להציל מה שאפשר.
10: יפה, יפה. טוב, אנחנו עוד מעט נבין אם אתם לוקחים לכם את באמת את המגש בשרים זוגי מפנק של איטליז מזרחי ברמות. טוב, יש לנו עוד מאזין? יש לנו עוד מאזין?
9: כן, הוא לוקח, בינתיים, טוב, רוצים פה שנמסור גם דשים, אפשר? תוך כדי,
10: נכון? מה זאת אומרת דשים?
9: לא יודע, מאזינים ששומעים לנו.
10: השם השני שלנו זה...
9: כן, אז דבר, אז בוא נמסור דבר ראשון למנחם גולדשטיין המתוק, אחד המתוקים שיצא לי לפגוש בשכונה כמובן, בכל המשפחה. והוא רוצה גם שנמסור מזל טוב למוריה וארי, אז בכיף, מוריה וארי, מזל טוב, להולדת משהו.
10: טוב.
9: טוב. מה אמרת? צביקה איתנו.
10: צביקה שלום. שבוע טוב צביקה. צביקה. צביקה, אין לנו עדיין את צביקה.
9: למה אין לנו?
10: כן, הוא לא עונה לנו. חבל. טוב, אם גם אתם רוצים לקחת חלק ולהתקשר ולספר לנו ככה סיפור מעניין יוצא דופן אחר שונה על בישול
9: שהיה, אולי היה, כן, לחלוטין, לחלוטין.
10: אז ב-079-980-0921, הסיפור שלה...
9: אתה זוכר את התקופה שהיינו מכינים צ'ונט במקום העבודה...
10: כן, שהגיע תורי נגמר...
9: זה החזיק את זה.
10: לא, זה החזיק עד שהגיע תורי.
9: אתה רוצה שנספר את זה?
10: אפשר. הבוס שלנו החליט, הבוס המשותף של שתינו.
9: שרוצה לפנק, ומהיום, כל יום חמישי יש צ'ונט, ביום רביעי, כל פעם מישהו אחר עליו להכין.
10: כל פעם מישהו אחר, והוא כל השבוע היה מפמפם את זה, שיום חמישי הולך להיות צ'ונט, ופה ושם...
9: ומלא בשרים, ומלא...
10: כן, עכשיו באמת היה הרבה.
9: היה פינוקים.
10: כן, לחלוטין. זה גם היה כיף כזה.
9: שבוע ראשון... היה באמת מפנק.
10: היה שבוע מטורף. יום שני, שבוע שני, גם מיכין.
9: אני הכנתי.
10: אתה, יפה, נכון.
9: אני הכנתי, היה באמת מאכזב.
10: היה טעים מאוד.
9: שבוע שלישי היה תורך.
10: זה היה תורי. תם הטקס.
9: ומאז הפסיק.
10: מאז הפסיק, עד לרגע זה.
9: זה החזיק שבועיים מעמד.
10: בכל השבוע, תלמד, תעשה, יש מתכון שם, יש מתכון פה, יש מתכון זה. כן, אני חושב שהצלתי. הצלתי לו את העבודה בעצם.
9: נכון.
10: אנשים היו משמידים את עצמם, הייתי מכין. טוב, אז
9: צביקה איתנו?
10: צביקה? לא, אין לנו עוד עדיין את צביקה. אם גם אתם רוצים לקחת חלק ולהתקשר 079-980-0921, בא לי איזה שיר, דודי, פנק אותי באיזה שיר, בזמן שהם מחייגים.
9: פיני אוינורל, בוא נשמע קצת, למה לא?
10: אז לב בעיר קוראים לשיר, ואתם מדי מחייגים ל-079-980-0921, כאן לצאת הכוכבים אהרוני ודודי. פרסומות קודם? אחרי השיר יהיה פרסומות. בסדר, אורי בני ישראל, אנחנו מאשרים. קדימה, לב בעיר, פיני איינורן, הנה.

0: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: כאן דוקטור מתי וטרמן, מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותית. היום, הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות צריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
3: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
8: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
9: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל״ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
3: לחלוטין, לחלוטין, הישורת האחרונה, דודי, אפשר לומר, כאן שעה ראשונה, אוטוטו מסתיימת לה כאן בכל ברמה, איתכם ביחד, צאת הכוכבים, אהרוני ודודי, אבל יש לנו כאן בשעה הבאה שתי אורחים מיוחדים, אחד מיבנה, אחד מבית שמש שהגיעו אלינו, כבר נדבר איתם. לפני זה שוב, אני אקריא את המספר שלנו, ספרו לנו סיפור מעניין כזה או אחר על חוסר הבנה, או טעות שנפלה בידכם בבישול, נכון? בבישול. אם היה לכם טעות טרגית כזו או אחרת, אז ב-079-98-00-921. למה החליפו את המספר?
4: שבוע טוב, כן, קשה קצת. שבוע טוב ליעל.
3: יעל?
5: שבוע טוב.
3: מה נשמע, מה קורה, מאיכן?
5: ברוך השם,
3: מצוין, מאשדוד. מאשדוד, ספרו לנו, תעלו לנו חיוך, תפסחו לנו ככה את השבוע כמו שצריך, כן?
4: יואו, תעלו לנו חיוך, סתכל, סתכל את הטלפון שלו, מה כתוב?
3: תן חיוך, יפה מאוד.
4: בגיוני, יפה.
3: יפה, כתוב לו על הטלפון, תן חיוך פה. טוב, נו, נו, ספרו לנו, ספרו לך במתח.
5: אז ככה, שבת חתן אחת, זה היה רק לזוגות.
3: כן.
5: אז ההורים שלי נסו, ואין נצחו, אנחנו לבשל והכנו איזה סלט, אם יש לי מה להכין במזוכה, לשים בגווניות וכל מיני פלפל ירקות בתנור. עכשיו, לא ידעתי כמה לשים או משהו כזה. ואז כשהכנתי את המזוכה עצמה, שמתי את הכמות של הגווניות ביחד עם הכמות של הפלפלים, במקום להוריד פלפלים. קיצור, יצא נורא, הכל היה חריף, אף אחד לא צריך לאכול את זה, וגם החמין נשרף לנו.
3: וואלה.
5: קיצור, היה שבת סרט.
3: וואו, וואו, אתם, זה מזכיר לי שהרבצן שאני התחתנתי איתה, אז היא הביאה לנו לפעם שהיא באה להתארח אצלנו, אז היא באה והביאה איתה סלטים, או שהיא עשתה, שאני לא זוכר, בשבת. והיא עשתה כנראה סלט אחד מאוד מאוד חריף, שהיא אמרה כאילו לא חריף, עד היום אגב, זה בגדול הוויכוח שלנו כל שבת מה חריף ומה לא, ואצלה שום דבר לא חריף, הכל בסדר, הכל טוב, וכנראה שאצלנו זה היה מאוד אבא שלי. התמונה האחרונה שאני זוכר אותו זה רץ בירידות, עם פה פתוח להברר את
4: הפה. עם מטף. השפריץ מטף לפה.
3: כן, הכנסות מגזימים, אבל כן, מאוד מאוד חריף. טוב, סיפור מעניין, סיפור מעניין, נחמד.
4: אוקיי, רשמנו, שוקי.
3: שילמו מחיר כבד, שמיים בשבת שבע ברכות. מקווים שהזיווג עלה יפה. טוב, שוקי, שלום לך, שבוע טוב.
6: שלום וברכה, שבוע טוב.
3: קודם כל אנרגיות שאני אוהב. דבר שני, מאיכן.
6: אני מבית שמש, עלדה של האורח, אני לא יודע מי הוא.
3: דוד אינחשון, דוד אינחשון. מה, בית שמש בנשמה?
6: דוד אינחשון. תמסור לו דש,
4: תמסור לו דש
6: ממני.
3: סגור.
4: תושבי בית שמש, מוסרים חדש, אוקיי.
6: כן, הסיפור שלי הוא ככה, אני חשבתי שאני עובד באיזה מסעדה סינית, החלטתי להכין מוקפץ.
3: לא הבנתי, אתה באמת עבדת במסעדה סינית?
6: לא, חשבתי, הייתי חי באיזה סרט, שאני איזה בשלן.
3: ואתה בכלל לבד בבית, בלי לקוחות ובלי מסעדה סינית.
6: בלי שום דבר, אמרת, אני אכין לי איזה מוקפץ וזה.
3: אוקיי, התחלת מצוין.
6: קניתי דברים, זה, אתה יודע, עכשיו הרוטב סויה וזה, תבלינים מאוד עזים כאלה, רטבים מאוד עזים. ותוך כדי הלהבות התחילו להיכנס לי לתוך המחפבת, ונהיה כזה אש קטנה וזה, ואני מהבעלה דפחתי שמן, מים, סליחה, לתוך המחפבת. ואז נהיה מדורה בתוך הסיר, וואי וואי, עוד שנייה, כאילו כל המטבח נדלק, וידעתי מה לעשות, וזהו, זרקתי את המחפבת לתוך הכיור, ומאז אני אוכל רק מנות חמות.
3: הבנתי, יפה מאוד.
4: ומאחורה שני סינים עם כינור גדול שרים לו בר יוחאי.
3: בדיוק, יפה מאוד. טוב, סיפור מלבלב, סיפור מעניין.
4: כן.
3: אני רואה שהצחקנו אותו יותר משהו. העיקר שהוא שמח.
4: כן.
3: טוב, בוא נבין אם זה הוא.
4: אז היה לנו בהתחלה את תהילה.
3: תהילה, יעל ושוקי.
4: ויעל עם המטבוחה ועם החריף, ושוקי עם האוכל סיני, ומי עוד איתנו? יהושע. אחרי שוקי הגיע יהושע.
3: יהושע, שלום.
4: כן.
7: שלום. אנחנו זוג צעיר מאשדוד.
3: כן.
7: והשבת...
3: השבת? השבת האחרונה? השבת האחרונה?
7: כן, כן, סיפור צערי.
3: נו, נו, נו, נו, אתה נשמע תחת טראומה, אני חייב לומר.
4: כן.
3: נשמע שאתה יושב על הרצפה באיזה פינה בבית ועוד לא מבין איך להקל את האירוע. אבל בוא נשמע מהו, נו, דבר.
7: יפה, אז יום שישי אני הולך לקנות דגים, לסדר דברים לשבת, כל הדברים האלה. אז אני לוקח לדגים, משטר אותם, מטבל אותם, מסדר אותם כמו שצריך, מחפר אותם בתנור. ואז כזה, אחר כך יש, אתה יודע, תואמי החיים זכו, אתה תואמי הדג, אתה אומר וואי.
3: לחלוטין, נו.
7: אחר כך, כשאני חוזר בערב בשבת, אני אומר, אני חושב על הדג כל הדרך וזה, ואז אני מגיע הביתה, שלום עליכם. אתה יודע, כל מה שזה...
3: אשת חייל, קידוש חייל,
4: שלום עליכם.
3: בוא נרוץ, נו.
4: פורס את המפה, שמת על ניילון.
3: נו, נו, דודי די.
7: כן, אבל עכשיו הקטע שאין לי יין. אז אני ואשתי הולכים עכשיו, אנחנו לא מכירים אף אחד, זוג צעיר. אז הולכים לחמי, הלכנו לחמי, עד שהגענו, עד שחזרנו, הבית כזה נראה בעננים.
3: הדגים נשרפו.
7: הדגים נשרפו. הקטע הוא שגם אנחנו לא מכירים אחרי הדגים בשר, אז היה לנו פחמים לסעודה ראשונה.
3: היה לכם פחמים לסעודה ראשונה, כאן המקום להגיד שדוד אינחשון בדיוק נוגע לי בגב, אומר איך לא באתם אליי, הייתי מארח אותם בכיף, שיבואו שבת הבא, אבל שזה יפה ומדהים, זה לא כל אומן ככה, זה יפה מאוד.
4: יש לו גם הרבה יין, אם אתם תקועים.
3: לחלוטין, הוא בחוץ, הוא לא שומע. טוב. יפה, אז זה גם סיפור חביב ביותר. תשמע, אין פה סיפור ששבר אותי.
4: בינתיים, שום סיפור בינתיים לא שבר אותי בכלל. אברהם איתנו, פה גם זה סתם נשרף לו מחוסר אחריות, זה לא שבאמת בסדר.
3: תביאו קידוש.
4: אברהם.
8: הלו, כן, ערב טוב.
3: שלום, שלום, מה נשמע, מה שלומך, איך אתה?
4: במהירות, בלי משלום עליכם.
3: כן, מה קרה בסוף? אחרי השבר.
8: רציתי להגיד שפעם אחת הכנתי תה ובמקום סוכר שמתי מלח, וגם פעם אחת הכנתי עוגת שוקולד לשבת ואז שמתי
3: סילן.
8: כמה כוסות מלח.
3: מלח, יפה, יפה, יפה. תקשיב, אתה לא מבין עם מי אתה מדבר. אתה מדבר פה עם אדם שזה קורה לו כל יום, כל רגע. כאילו אני, תקשיב, החוסר ריכוז שלי והדברים שאני מאבד ביום... בוא, אני יכול לפתוח זה הספר רק על יום אחד, על המפתחות של האוטו, אפרופו המפתחות של האוטו, בסדר.
4: נעלם לך גם ילד אם לא שמת לב.
3: הם גם פה, בסדר? יפה, חמוד, נחמד, חביב, בסדר. מחכים עדיין למנצח שיקח ביד רמה, מה שנקרא פה את המגש בשרים, מתנתת לי זה מזרחי ברמות.
4: טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, בתחילת שעה הבאה אולי נחריע פה מי ייקח, כי בינתיים באמת לא היה פה משהו... מיוחד, מה אתה אומר? שיר?
3: שיר.
4: למה שיר? לא, לא צריך שיר, הכל בסדר. אנחנו נוסעים את השעה בלי שיר, אנחנו מכוונים, מתכוננים פה ככה על הקווים. יש לך פה עוד מישהו? מהר? טוב.
3: בסדר.
4: בינתיים נגיד פה שבוע טוב.
3: אז בוא נציג את האורחים החדשים שלנו שיהיו איתנו כבר בשעה הבאה. קודם כל, דוד אינחשון בית שמשי, שהגיע לכאן עם הקלידים, עם התלמודוי ביודוי.
4: שלא שמת לב, מתי שהיית פה בחוץ, הוא בינתיים מזמין מאזינים אליך לשבת, אבל בסדר.
3: כן, לחלוטין. אבל בית חבד, יפה, יפה. דוד, שלומך בעת הזו?
9: ברוך השם, אחרי שבת מיוחדת, הכנה לג' תמוז. ואנחנו ככה באנרגיות, אתה יודע, השבוע מיוחד לפנינו.
3: תשמע, זה יפה שאין לכם חודש אחד בלי שמשהו קרה. הרבי כן. יצא מהכלא, הרבי נכנס לכלא, הרבי נולד.
9: ויצא עוד פעם.
3: היה לו יום הולדת, כל דבר כזה או אחר שזה יפה, וזה מעולה. אני, אגב, אני הייתי נוכח בכמה וכמה, אפילו הנחיתי, אני חושב, פעם אחת אירוע חבד, ואתם מדהימים ומקסימים, ופועלכם... משוגע בארץ ובעולם,
4: בהחלט. מיכאל אזולאי, שבוע טוב.
10: שבוע טוב.
4: שומעים אותו? שבוע טוב, הוא מבורך, אז תכף, זהו, אנחנו מסיימים שעה, אז בוא נפתח איתם שעה בלי לחץ.
3: בהחלט, בנחת, כמובן יהיה פה הרבה מוזיקה, הרבה אנרגיות, ובעיקר ג' תמוז, שהולך להיות איתנו השבוע הזה. אז תהיו איתנו כאן לשנה השנייה, מחכים גם לכם מאזינים 07-99-800-921, ספרו לנו כמה אתם ואיך יודעים לבשל. ביי, ביי, ביי.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: היי, שמי יוני,
10: וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
13: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
14: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סרטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
19: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
20: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל, תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
21: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
22: בשבילך ובשבילי.
23: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
24: קול ברמה, החדשות.
25: שבוע טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר רקטה שנורתה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב דרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. כתבנו מנדי ריזל עדכן כי האזעקות הופעלו באזור מטולה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את ההסכם שעתיד להיחתם בין איראן וארצות הברית וישפיע גם על המצב בלבנון. אסור לתת לחיזבאללה לנצל את המצב לטובת פגיעה בצפון. הדרך היחידה על כל ירי לעבר שטחנו, איפלו 10 בניינים בדחיה, דברי סמוטריץ'. הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס מחר בערב וידון בהשלכות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. בישראל מחכים למתווה מסודר יותר של ההסכם כדי להבין כיצד הוא מטפל בסוגיות הגרעין והטילים הבליסטיים של המשטר בטהרן. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל פועל צפונית לרכס אבו פור ומרחיב את רצועת הביטחון. במקביל דווח כי הדרג הצבאי נערך לאפשרות שהדרג המדיני יורה על עצירת הפעולה בלבנון בעקבות ההסכם בין ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי מחר יחתם ההסכם עם איראן. עם זאת באיראן מיהרו לצנן את ההתלהבות ואמרו כי עדיין יש פערים בין הצדדים. המשטרה עצרה 3 מפגינים נגד הממשלה בכיכר פריז בירושלים. המפגינים התפרעו ותקפו שוטרים. בתום חקירתם הם שוחררו. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב ונצח חמה ב-5.38, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגרה ב-9.7 דקות. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.54 ולפי הגרה ב-10.18 דקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: מחר הוא יום שלישי שני, ירדו הטמפרטורות, הן ישובו לעלות ביום שלישי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.

0: סט הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שבוע טוב, שבנו אליכם לאחר חדשות פרסומות, קצת מוזיקה. אנחנו כאן בשעה שנייה, אהרוני ודודי, סט הכוכבים איתכם ביחד, כולו ברמה 105.7, 104.3, 192, סליחה, נקודה אחת. אנחנו איתכם לעוד שעה רצופה, כאן בשעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל, כאן סט הכוכבים. שלום שוב, דודי איינהורן.
2: שבוע טוב,
1: שבוע מה טוב, קורה? מה קורה? מה נשמע?
2: אז במהלך הפרסומות חדשות עשינו פה דיון...
1: שקלול.
2: עם
1: של כלל הקולות.
2: עם השופטים שלנו, מיכאל ודוד נחשון. מי לוקח את הפלטת בשרים? לא היה פה סיפורים וואו, אפשר לומר, אבל...
1: מישהו צריך לקחת את זה,
2: ואנחנו הולכים על יעל עם האוכל, עם המטבוחה, עם החריף שם, אתה זוכר את הסיפור?
1: בהחלט, לחלוטין, עם השבע ברכות שם. אז יעל, את לוקחת מאיתנו מגש בשרים זוגי, בקשרויות מהודרות שם, באיטליזה מזרחי, בשכונת רמות, בשר, מגש בשר זוגי מפנק, לעל האש, בשרים שם הכי טריים בקשרויות מהודרות, קשרות מחבוד שערית ישראל, הרב רובין ועוד, וכל מי שמגיע דרך רדיו קול ברמה מקבל גם 10% הנחה על כל החנויות. בנוסף יש להם גם מבצעים מטורפים לשני ושלישי בלבד, אז שימו עין גם על זה, תושבי רמות, ירושלים והסביבה בכלל. הפרס כמובן מתנת איטליז מזרחי ברמות. תודה רבה לכם על הפרס המפנק הזה, וכאמור לוקחת את זה יעל. טוב, אז יעל צרי איתנו קשר, אנחנו נשלח לך את הטוב הזה. בהמשך אנחנו עוד נהיה איתכם מספר פרסים ומתנות שאנחנו יכולים לפנק אתכם עם מאזינים, ואם יש לכם שאלה לדוד נחשון על התקופה, את יודע, אלה שמוצאים, יש המאתגרת שהוא עובר, ועל ה... באמת, סתם.
2: שבעצם כל המוזיקאים עוברים,
1: אתה יודע. אגב, לחלוטין, כבר פונים. ואם יש לכם למיכאל אזולאי, גם הוא כאן איתנו.
2: יודע מה, בוא נעשה איזה משימה. אני רוצה מאזין שמתקשר אלינו, ויש לו ב... ארי, אתה רואה את המספרים של המאזינים, נכון? אתה רואה? אז מאזין שיש לו 770 במספר, כמובן, לוקח מיד... פרס מאיתנו.
1: יאללה, מעולה.
2: ואנחנו אומרים שבוע טוב לדוד נחשון ולמיכאל אזולאי, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, מבורך.
1: מה נשמע, מה קורה, איך אתם?
3: חסדי השם, איזה אווירה.
1: אז הוא מיכאל מיבנה, אתה מבית שמש. חברנו כאן היום ככה באמת לגימל...
2: תעמוז, שהם יגידו לנו מה זה.
1: בדיוק.
2: שלא נסתבך עם אף אחד. שלא נסתבך, כי אמרו לנו כן להגיד יום הילולה, לא להגיד.
1: הכל טוב.
2: אז אנחנו
1: ממתינים ומחכים ורוצים לשמוע הסברים. כן.
4: תראה.
1: וואי.
2: בוא נעבור נושא.
3: הבנתי. אתם ישר קופצים למים. אתם יודעים לשחות אגב?
1: בסדר, משתדלים, אתה יודע.
3: תחזיקו חזק.
2: יאללה.
4: אני חושב...
3: מיקרופון קצת יותר קרוב.
4: ג' תמוז.
1: כן.
4: זה יום מאוד משמעותי עבור חסידי חב"ד, בכללי.
3: כן.
4: יום של התקשרות, התחזקות לרבי, חשבון נפש. כל אחד מהחסידים מבטא את זה בצורה אחרת. אבל המחנה המשותף של כל החסידים זה העיסוק בתורתו של הרבי. זאת אומרת, אנחנו לא מתעסקים בתפל, אלא בעיקר. בעיקר זה תורתו של הרבי. מה לעשות יותר טוב? מה להוסיף? מה השליחות של הרבי? מה הרבי רוצה, רצה? לאן הרבי מכוון, כיוון אותנו? ואנחנו שמה, בזה אנחנו מתעסקים.
3: ועושים את זה בכל הכוח.
2: אני יודע, אני גיליתי השבוע, לא יודע אם זה נכון, הם יאשרו לי את זה, כשהרבי היה חולה, עשו עצרת בכותל, ואז אברהם פריד הוציא את השיר רפאיני.
1: וואלה.
2: רפאיני השם, זה נכון, לא נכון?
3: יכול להיות.
2: לא יודע, יכול להיות.
3: אני לא יודע, אני.
2: אז אומרים ששר, אז הוא שר את זה שם, זה היה פעם ראשונה, והתרגשו ובחו. טוב, אז אנחנו לשעה, גם שירים שקטים, גם קצביים, כמובן, עד השעה אחת.
1: המשותף לכולם הוא הרבה חב"ד ומוזיקה טובה.
2: נכון, ובמהלך השבוע בטח גם יהיו מלא אירועים, מן הסתם.
3: אז כן, זה שבוע מלא בהתוועדויות, זה מתחיל מעכשיו, התחיל האמת כבר בשבת.
2: נכון.
3: כל ההכנה והכנה, זה ככה ימים של הכנה, להגיע לזה הכי מוכנים שיש.
1: מוסיף
3: והולך,
1: כן.
4: נראה לי שדודי הוא ספוק.
2: כן.
3: וזהו, אז זה הכנה. ובעזרת השם גם השבוע אנחנו נפגשים עם כל עם ישראל ביחד באמפי בבת ים, ביום שלישי. אני ומיכאל והלהקה ומקהלת ידידים וכל האירוע מאוד מאוד מיוחד.
2: אז מי ששומע אותנו, בת ימים, יום שלישי, אמפי בת ים.
3: אמפי בת ים וכל השבוע בחתונות.
4: כל חבר בארץ בכללי.
1: מדהים. יפה. טוב, דודי, סתם ככה בשביל ההיכרות, אתה עושה הרבה מאוד שנים כבר מוזיקה, יש לך גם אולפן בבית אם אני לא טועה, נכון?
3: נכון.
1: הרבה מאוד שירים ככה וקאברים מעניינים ואקוסטים כאלה שאתה אוהב להוציא, אבל ספר לנו בעצם איך הכל התחיל, מתי אתה מבין שאתה הולך לכיוון של מוזיקה, בזה אתה עובד. יש עדיין קאיה לבנה או שהיא הוחלפה?
3: אתה רוצה לפרסם אותה בשידור, אני אשמח.
1: מה, אתה רוצה למכור?
3: אני מוכן גם לתת מחיר טוב.
2: מי שרוצה לקנות...
1: העשרה הראשונים שמתקשרים אלינו מקבלים איתנו קאיה
3: פיקנדה.
2: היום אנשים מוכרים...
3: אני נותן לו במחיר טוב.
2: היום אנשים מוכרים את החולצה ואת הגרביים שלהם, אם ראית השבוע.
3: אגב, אני יכול להשאיר לו גם את המיתוג, אם הוא ירצה.
1: יפה. טוב, אז מה, ספר לנו קצת על המוזיקה שלך, לעולם שלך.
3: טוב, אני התחלתי באזור כיתה א' ב' כזה.
1: מה?
3: לנגן.
1: וואלה.
3: גיליתי את הדבר הזה, עד אז לא ידעתי מה זה מוזיקה וקלידים וכל הדבר האלה.
1: אז גם מגלים ללכת, כאילו, בסדר, זה לגיטימי.
3: כן, קצת
1: זה...
3: אחרי שהלכתי. וככה, הכל התחיל ממש בספונטני, דודה שלי הביאה לנו איזשהו אורגן כזה, צעצוע כזה, ואני היחידי במשפחה שזה עניין אותו, וממש הייתי מוצא את עצמי קם באמצע הלילה, ויושב מנגן בזה, קם בבוקר לפני כולם, מנצל ככה את החלונות של הזמן, שאף אחד לא מפריע לי, כי הייתי מזייף אז כמובן. והתחלתי וזה, ולאט לאט זה התמקצע, התמקצע. וכבר בכיתה ג' ד', ההורים שלי קנו לי את האורגן הראשון, ושם התחלתי כבר לנגן ממש בבית ספר, וכל ההתוועדויות והכינוסים. אתה יודע, חב"ד יש להם כל שבוע ממוצע איזשהו...
1: אירוע.
3: התוועדות ואירוע, זה ככה היה טוב בשבילי להתאמן, ולהיכנס לעניינים. ובאזור כיתה ח', שעליתי כבר לישיבה קטנה, שם באמת התחלתי ממש להיכנס לעולם האירועים. הייתי עושה בר מצוות, כל מיני דברים כאלה.
1: אתה גם שר אז?
3: לא, רק מנגן. כל הנושא של השירה זה רק לאחרונה. לאט לאט העולם הזה נפתח, אבל אני עוד לא שם.
1: ותגיד, מתי התחלת לעשות אירועים כאילו כהווייתם, מה שנקרא, לתפוס פיקוד על אירוע, להיות כוונית?
3: כן, אירועים רשמיים שכבר אפילו הייתי מקבל איזשהו תשלום על זה, זה כבר התחיל ממש בישיבה קטנה. וככה מדי פעם, לאט לאט זה תפס תאוצה, וברוך השם. אני כבר מעל 13 שנה בזה, ברוך השם.
1: מדהים.
2: מדהים, וגם ווקלי עושה הרבה.
3: כן, ווקלי זה תחום שנכנסתי יותר מאז שפתחתי את האולפן. אז באמת כל הנושא הזה של הווקלי מאוד היה קשה לי, כי אני אחד שאוהב לשמוע מוזיקה, וכל פעם מגיע ספירת העומר ואין מה לשמוע. זה משהו ככה שהרבה אנשים נתקלים איתו, אז אמרתי, למה שלא ניקח את זה צעד קדימה? כמו שיש להקות הקפלה בחול וכל מיני דברים כאלה שאפשר להקשיב להם ואפשר ליהנות מזה, אז אפשר להוציא את זה גם על המוזיקה שלנו.
1: יפה.
2: אז עוד שבועיים. עוד שבועיים אנחנו חוזרים לווקלי.
1: אתה כבר עובד על דברים לשבועיים.
3: כן, האמת שיש לי, יש כמה דברים שבדרך, יש גם שיר אחד עם שוקי סלומון וחיים ישראל שבאמצע עבודה, שאנחנו מקווים להוציא אותו עכשיו בעזרת השם, ויש עוד הרבה הפתעות.
1: יפה.
2: מיכאל אזולאי, ספר כן, לנו קצת. הוצאת גם כמה שלום. סינגלים נכון, בעבר, הוצאת נכון. עם נראה לי יוסף חנשו.
1: יפה.
2: מיכאל אזולאי, ספר כן, לנו קצת. הוצאת גם כמה שלום. סינגלים...

0: כן, ואז אתה
1: נכנס... הוא נכנס ישר לחתונות.
0: אני ישר חתונות, לא היה לי את ההזדמנות של בר מצוות ו...
1: את ההכנה המוקדמת.
2: עכשיו, כן. עכשיו רגע, אני רוצה להבין, כי זמר חבדי, אתה מופיע בחבד או שאתה...
0: את האמת, אצלי ספציפית, זה מאוד...
1: מי שמזמין.
0: גם מי שמזמין, אבל מגוון. זה מתחלק, זה מאוד מגוון. זאת אומרת, יש לי את הקהל החבדי שאני מופיע, שגם בקהל החבדי עצמו, זה, אתה יודע, יש כל מיני סגנונות, ויש גם את הישיבות, ישיבות ליטאיות, ספרדיות, מה שבא
3: עובדים,
0: ברוך הבא.
3: היינו עובדים המון שנים בציבור הליטאי דווקא.
1: אומרים שכל התימנים יודעים לשיר וכל החבדניקים. כן. יש מלא... ואם תחת תימני חבדניק, אז בכלל...
2: וואו, וואו.
1: מי יש? ג'רופי, לא? ג'רופי.
3: כל הג'רופי, כן.
2: יפה.
1: טוב.
2: טוב, אגב, אפרופו הזכרת לי, דודי, שאני הלכתי לאולפן, יש איזה אולפן בתל אביב, אישה לקח אותי מאחת לאולפן, איפה שהוקלט הפי או פוסח, אתה זוכר את הקליפ הזה? עם ג'רופי, עם אמירן. ושמה... היה איזה קלידים או משהו כזה ישנים.
1: אתה היית שצילמו את זה?
2: לא.
1: אתה לא נולדת,
2: אבל הייתי אז... לא, תירגע. לא, לא כזה ישן.
1: היית בן ארבע.
2: לא יודע.
3: חמש. היה לפני החלק כשלו.
2: אז הקלידים שנגנו שם כנראה, למיטב הבנתי, ראיתי אותם, ולא ידעתי כל כך מה... ומאוד רציתי לנגן. זאת אומרת, המוזיקה בערה בי כבר אז, אבל לא ידעתי לנגן, כאילו, אתה יודע, זה. ואישה הביא לי את הקלידים האלה. כן. וישבו אצלי בבית, אתה יודע, זה מהקלידים שאין, לא היה מסך להורגן, אתה לוחץ על כפתור, זה כמו ביצת הפתעה,
3: מה שיוצא, יוצא. מקווה שזה יצא משהו.
2: זהו. והכפתור הש... קיצור,
1: והיית צריך לשמור את זה, זה נכס אין...
2: כן, והיה שלב שגם לא, נקרא לו, קיצור, זה היה גם על בטריות תקופה,
1: כן. מלא שחורים נפלו, נשארו לבנים.
2: אצלי, אבל זה גם היה, זה הראשון. טוב, אז אחרי שהכרנו אתכם ככה, כן, לעומק, אם אתם גם רוצים לשאול לדבר עם דודי, עם הזמר היקר שמופיע גם לליטאים, לכל קצוות הקשת.
1: בדיוק.
2: לכל עם ישראל. אז אתם מוזמנים חייג אלינו 079-980-0921, זה המספר שלנו כאן, אבל בינתיים בואו נתחיל ככה, תנו לנו את האווירת ג' תאומוס קצת.
1: בהחלט, וכמו שאמרנו, מי שיש לו 770 יקבל פרס מיד במספר.
2: על עצם מיותו.
1: על עצם מיותו. יאללה, אתם מוכנים?
3: כן, אני רק לפני זה, אני ככה, דיברתי עם מיכל מקודם, המשכנו ככה את ההתבעות משבת. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית עם ניגון מיוחד. מיכל, ייתן לנו את זה, שתי מילים ככה, הכניס אותנו לאווירה.
2: קדימה.
0: את הניגון הבא, הניגון שאנחנו הולכים לנגן, זה ניגון מאוד מיוחד, כן. ניגון שמיוחס לרבי, שהרבי בעצמו הלחין, ניגון שהרבי לימד את החסידים, הוא לימד אותם בלייב, יש, אפשר לראות את זה ביוטיוב, אתם תכף תבינו, אפשר לראות את זה בסרטונים, אפשר לראות איך שהרבי בעצם מלמד את החסידים, זה ניגון שמנגנים אותו בכל חתונה, אין מישהו שלא יודע את הניגון הזה, ניגון שנקרא צום הלכו נפשי. אז יש לנו פה סאונד, יש פה שומעים?
2: כן, לחלוטין, הנה, אורי בני ישראל קם,
1: מכוונן
2: פה כמה עניינים. איתכם המאזינים העיקרים שלנו.
1: כל ברמת את הכוכבים, ג' תמוז, יום חמישי השבוע.
2: עם האורחים המדהימים שלנו, כן, בהחלט. מיכאל אזולאי, דוד נחשון, הנה זה קורה, הנה זה בא, הנה זה מגיע. הנה האפקט, הנה הסידורים האחרונים, אורי בני ישראל. כן, כן. הנה, יפה, יפה, הנה שומעים.

0: יהודה, יש פה את ויידוס בלי לחיים. איי, איי, איי, איי.
1: וואו, וואו, וואו. גימל סיוון...
0: תמוז.
1: גימל תמוז, מאדרין מן המאדרין, מה שנקרא, מה שקורה פה.

0: פה קורה, מה שפה קורה, מה שפה קורה.
1: טוב, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, לא יכלנו, לא יכלנו, לא יכלנו לבקש יותר מכל הטוב הזה, מה הולך ומה קורה פה באולפן. דודי, מאיפה הכוחות, מאיפה האנרגיות, מה קורה?
2: פתאום אתה קולט כמה לעתים יש לך בת, זה פשוט מטורף.
1: כן, אחד אחרי השני.
2: זה פשוט מטורף, הוא יריץ פה עכשיו איזה 20 שירים, כל שיר לעית.
1: לחלוטין.
2: שנים כבר, שנים יש שיר,
1: לחלוטין.
2: שירים כבר בני כמה?
3: אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו, יש לנו חתונות שלמות, שהם רק חבל, זה מה שמבקשים.
2: וזה מצליח 4 שעות לתפוס?
3: 4 שעות, רק ניגונים.
1: בגלל הלופים או בגלל שיש פשוט כל כך הרבה?
3: גם וגם, זה פשוט עובד.
1: וואו, וואו, וואו. טוב, דודי, מהחוויה שלך, מה ספר?
2: הכובע הולם אותך, יהודה.
1: נכון?
2: אני רק קצת שי וינר.
1: התחברתי.
2: לא שומעים אותך.
3: תורר.
2: הנה, עכשיו.
1: כן.
4: שומעים אותי? בוקר טוב. אני אומר, כיף פה תמיד, יש פה אנרגיות טובות, אנשים טובים, באמת, אנו. וזהו, ככה, כיף לפתוח ככה את השבוע, זה אנרגיה אחרת לגמרי.
1: לחלוטין.
2: טוב, יהודה.
1: דרישות שלום. וכיף גדול באמת כל פעם מחדש, בטח איתכם עם אורחים וזמרים באולפן, אין טוב מזה, באמת מדהים.
2: והם אמרו בתחילת השעה שג' תמוז זה לא מסתכלים על החיצונות, אלא מה שהרבי אמר, אז בבקשה, איזה דבר תירה, משהו מהרבי.
3: איזה...
2: מתקיל אותך.
4: אני אגיד לך מה, דבר ראשון, אני חושב שצריך להתחיל מההתחלה. צריך בכלל להבין מה זה רבי. וחבטה הם אומרים רבי, רבי זה ראשי תיבות ראש בני ישראל. זה בעצם, זה לא רק חבדניקים, זה...
2: כל אחד שיש לו את הרבי שלו.
4: כולם, כן, בכל דור יש את הנשיא דור של אותו דור. והרבי הוא הנשיא דור שלנו, בעזרת השם, ככה עד שיבוא משיח ויגאל אותנו. והחיבור הזה של הרבי וחסידים, אז במיוחד בתאריך הזה מרגישים אותו כל שנה מחדש. זה זמן כזה לחשבון נפש. כל אחד, אתה יודע, יש כאלה שלקחו את זה לכיוון הזה, יש כאלה לכיוון הזה. זה לא משנה, בסוף אנחנו חיים ממה שהרבי... אמר לנו שאנחנו צריכים לעשות, ואיכשהו פעל בעולם עם כל התורה שמאז, רק הבתי חבד בעולם גדלו בטירוף בשנים האחרונות. יש לך, איפה שתזרוק היום סיכה...
3: יותר מקוקה
4: קולה. כן, פעם אמרו שאיפה שיש בקבוק של קוקה קולה, אז יש שם...
2: בקרוב בספיאן או בטהרן.
4: כן, כן.
3: נראה לי יש כבר.
2: יש באסתר כזה, אתה אומר. לא, האמת, יש שם הרבה יהודים, אז...
4: יש המון יהודים, כן.
2: 15,000 יהודים יש באיראן, יהודה, אז אולי הגיע הזמן לפתוח בית חבד?
1: דודי, וזה, אני לא רואה אנשים יותר מתאימים
2: ממי? ממני?
4: אולי אתם תהיו הבית חבד הראשון שם.
1: הולכים, הבית חבד יסתגר כמו שהוא נפתח, נו.
4: קיצור, אז זה יום מאוד מאוד יוחד של חשבון נפש, שככה כל אחד חושב עם עצמו איך אני יכול, יודע מה, אני אקדים באיזה, עולה לי עכשיו איזה סיפור, תוך כדי שאנחנו מתוועדים פה. לחיים, לחיים.
2: לחיים, לחיים. בחיים לא עשיתי פה לחיים, אפילו קוס מים אין, אבל בסדר.
4: לחיים, לחיים.
2: לחיים.
4: והרבי פעם אמר למישהו שיושבים שתי יהודים ביחד, אז צריך לדאוג שיצא מזה טובה ליהודי שלישי. כי בעצם זה שיושבים, צריך שזה לא יהיה סתם מוישה ולייצי, שבאמת יצא מזה משהו. וככה אני נזכר בסיפור. פעם מישהו בא לרבי ושאל אותו, מה אני צריך להיות בשביל להיות חסיד שלך? לקנות שטריימל? של 11 סנטים, או של 17, או בקיצ'ה כזה או אחר, הרבי אמר לו, אם אתה רוצה להיות חסיד שלי, כל מה שאתה צריך זה שאתה קם בבוקר, לדעת ולהרגיש מה אני היום עושה יותר טוב מאתמול. איך אני היום מאיר את העולם, עושה משהו, נותן מעצמי לזולת, מחזק את עם ישראל, משמח אותם, כל אחד בתפקידו, גם אתם פה ברדיו.
2: לעצור לדקה ולחשוב.
4: כן, פשוט לחיות את זה כל יום מחדש, וככה את החסיד שלי, אני לא צריך, אל תקנה לא כובע כזה ולא נעליים, זה כל חיצוניות, זה לא העניין פה. אז שמגיע ג' תמוז, אנחנו עכשיו מדברים על ג' תמוז, אז זה בעצם העניין בגדול. מתחברים למה שהרבי לימד אותנו כל השנים, ואנחנו רואים כל אחד בעבודה שלו, איך הוא יכול להשפיע על עוד אנשים, כמו שאתם גורמים לעם ישראל לחייך.
2: לא, אני חושב שזה גם מדבר לכל אחד ואחד, גם מי שלא חבדניק.
4: לכולם, זה לכל המשרד.
3: ברגע שאתה מיישם, אתה עושה...
2: אתה נהיה חבדניק, אמרנו.
3: אתה זו חבדניק.
1: עכשיו, אני חייב להבין.
2: כולנו חבדניק. דיברנו...
1: לא, ויש לי גם... כאילו, אני רואה... זה לא רק על חבד, זה הרבה חסידויות, אבל כליטאי, הרבה מאוד מהחסידות מושתתת, אני לא יודע אם מושתתת זה המילה הנכונה, אבל מוזיקה. עכשיו, מה הקטע? מה הקטע?
2: ככה הם מתקרבים יותר.
1: לא, אני מבין שיש אמרות ווורטים ותורה שעובר,
5: הכל בסדר. אבל מוזיקה, כאילו, מה יש בה?
3: הניגון הוא מעורר.
5: לא, הכל נכון.
4: דבר ראשון, אני חושב שזה שאלה מצוינת.
5: זה מצוין.
6: אתה אומר, זה הדבר הכי רחוק מלטעים.
5: תשאיר שפחי כמיים, הכל בסדר.
6: זה הדבר הכי רחוק מלטעים.
5: לא, מה יש במוזיקה שהיא הפכה להיות ז'אנר חסידי, עם...
4: שאפילו אדמורים כאילו...
5: לא, ויש לך חסידויות שיש להם ז'אנר... בתוך המוזיקה החסידית יש מוזיקה כזו, ויש מוזיקה ויז'ניץ, ויש זה, ויש...
3: אבל תמיד היה, אתה יודע שתמיד היה, יש בבא, יש ניגונים שהלחינו אותם החסיד הזה, וכל מיני רב אהרון ורב
5: מיכל. אני שואל מה היה...
4: מה העניין סביב זה?
5: מה העניין סביב? זה נשמע משהו מעבר, זה לא שיר שאתה שומע בדרך במוזיקה, של להעביר את הדרך. יש פה משהו הרבה מעבר.
6: רוחני, רוחני.
4: אני אגיד לך מה, אני לא זוכר איזה רבי כתב את זה, שהניגון הוא קולמוס הנפש. ואני חושב ש... אני חושב שעם ניגון... אם עכשיו אתה תיתן דבר תורה למישהו, אוקיי? תפסת מישהו בחוץ, נתן לו דבר תורה. יכול להיות שהוא מבין את השפה, יכול להיות שהוא לא מבין. תשאיר איתו עכשיו איזה שיר ככה, תעצור איתו עיניים עם גיטרה, איזה שערי שומיים, איזה פזמון כזה קטן, תתחזק אותו הרבה יותר מהדבר תורה. לדעתי, איך שאני רואה את הדברים. אז אני חושב שהכוח של הניגון הוא כל כך חזק, ולכן בחסידות, הרבים וכל האדמורים, כל חסידות יש לה את האדמורים שלה, שחלק מהם האדמור בעצמו מלחין, או שיש לו חסידים שהם מלחינים, ויש בזה כוח מטורף. ולכן הם השקיעו על זה, אתה רואה שהם שרים בשבתות, שעות, יכולים לשבת בתיש שעות רק לשיר.
5: אגב, לחסידות חב"ד היו תישים?
3: יש התוועדות.
4: התוועדות.
5: התוועדות.
4: אותו
5: רעיון. התוועדות נשמע לי קונספט מאוד מצומצם.
4: לא, ממש לא.
5: כאילו מאוד, אני שוב, הליטאי
4: המתימי.
3: בידי שומרים פברנגן.
4: פברנגן. אני ומיכאל זכינו השנה להיות ביוט שבת אצל הרבי. נכנסנו ל-770, יוצ'וואד זה תאריך מאוד עמוס, מלא, אלפי אנשים, יוצ'וואד זה הקבלת הנשיאות.
3: שהרבי נהיה רבי ביום.
4: באותו יום, כאילו.
6: תן לי שנייה תאריך שאין בו כלום.
4: אין, רק ספירת עומר כזה.
3: לא, גם בספירת עומר יש.
4: יש, יש כל מיני, כן. אז טסנו וזה, וישבנו שם שתבין, נכנסנו ב-6:30 בבוקר.
3: מינוס 30, כן.
4: אני לא זוכר מתי יצאנו. כאילו זה היה...
6: התוועדות התחילה בשש בבוקר.
5: לא, לא זוכר איך.
4: ישבנו ללמוד, אני לא זוכר איך.
3: הוא היה ספוג.
6: הוא היה ספוג מאוד, הוא לא זכר את הדרך כל כך.
4: האמת שזה היה התוועדות.
5: זה נמשך כאילו התוועדות של שעות?
4: שעות על גבי שעות. אבא שלי סיפר לי שהוא זוכר שהוא היה אצל הרבי, הוא זכה לראות אותו, והוא זוכר שהרבי התפלל מנחה ב-11 בלילה. הוא זוכר איזה שבת שהוא היה שם בתור בחור, ההתוועדות כל כך נמשכה שהם סיימו את ה...
3: מעל הזמן כביכול.
6: מעל ה...
4: כן, הם כולם, אתה יודע, כולם באותו תדר.
5: זה בעצם שדודי עשה השבת, והוא התפלל שחיס מתי.
6: לא, דווקא לא מתפלים שם כזה מרוחם, מתפלים בשעה 10. לא כזה, לא ב-12. בסדר. דיברנו על שליחי חב"ד, אני הייתי ב... על המסירות נפש, מה זה מסירות נפש? הייתי בבית חב"ד בבולגריה, בן אדם לבד. לבד, אין שם שום יהודים, כלום. אני אמר לו, איפה הילדים שלך בית ספר, משהו, וזה אומר לי, לא, פה אני לומד עם הילד בבית. זה כאילו, אתה יודע, אתה...
4: אין להם, יש מקומות שהם
6: עוזב את כל חייך, ופשוט נזרק באיזה מקום בעולם, ששמע, זה באמת מסירות נפש, וזה מטורף.
4: עכשיו, זה היה הדרך של הרבי, תמיד לדאוג לכל עם ישראל, לא משנה מי אתה, איזה כיפה יש לך, מה יש לך, אתה רואה שלוחים שיצאו למקומות נידחים, שאני לא יודע אפילו אם הם פגשו בכלל יהודי שם באזור, אבל שיש שם בית חב"ד. שאם מישהו צריך משהו הכי קטן...
3: שאולי מישהו יראה, חב"ד...
4: כן, מספיק שרק יראו אותך, ועל ידי זה שירו אותך, אתה תזכיר למישהו את הסבא שלו, ואז הוא יחזור בתשובה, רק זה שווה את זה. כל ה...
5: מדהים, אנחנו רוצים להמשיך עוד קצת ככה לפני...
6: יהיה איזה ניגון ארבע ברות, או שזה כבד מדי לעכשיו?
4: זה אנחנו שומרים, אנחנו שומרים אותו לגימל תמוז עצמו.
6: הבנתי. טוב, בינתיים אני אומר, תעשו חזרות פה ליום שלישי.
3: כן,
5: אתה לומד עוד משהו. זאת אומרת, זה לא שסיימת ללמוד. לא, דודי, אתה מסכים איתי?
4: אני מסכים איתך לגמרי. לא רק חב"ד, אגב. גם אם כן אני לומד. לומדים מכולם.
5: יפה. מליטאים, מה יש ללמוד? מה יש ללמוד? שמים רוב שעות היום. לא שרים.
4: אנחנו לומדים לעמוד על הזמן של התפילה.
6: שמחים מעצבות.
5: שמחים מעצבות. יפה מאוד. טוב, אז אנחנו ממשיכים כאן את השמחה ואת האנרגיות הגדולות כאן איתכם, המאזינים היקרים שלנו, נוצאת הכוכבים. עם כל הטוב הזה שקורה פה, גם אורי בני ישראל
6: מתחבר
5: לחדי
6: חדי עין.
4: תודה על הסאונד.
5: עירו שהוא מנענע את הראש קצת.
6: מתחבר למוזיקה.
5: כן, לחלוטין. אז אנחנו...
6: אולי אחרי התוכנית אנחנו נשמיע להם קצת את המוזיקה של אורי, לראות איך הם מתחברים לזה.
5: לחלוטין. טוב, אז מיכאל, אז אולי דודי נחשון, איתנו כאן בתוכנית צאת הכוכבים, פותחים איתכם שבוע, רוני ודודי, הנה זה בא.
3: אז הניגון הבא הוא גם ניגון שהרבי הלחין. כן. היה מיוחס לרבי.
5: כן.
6: כל האדמו"רים היו מלחינים?
3: לא, לא כולם. אצל הרבי יש 10 ניגונים שהוא הלחין, לפחות ממה שאני יודע. יכול להיות שאני טועה, תקנו אותי פה, תקשרו לזה. יש 10 ניגונים, וזה גם אחד מהם. היה מקודם, שרנו את הצום הלכו נפשי. עכשיו הבא הוא גם, כולם מכירים אותו, מן הסתם. כן.
6: בינתיים כל מה ששרתם עד עכשיו, אני חושב שכולם מכירו.
3: נכון, נכון. זכינו, אשרינו שזכינו. דודי, אתה מוכן?

0: טוב, טוב, טוב, איך עוצרים את כל הטוב?
1: המסאי.
0: על רקע הצלילים האלה, חברים, יכולנו לשבת כאן עוד שעות באולפן.
2: אנחנו נשב פה.
0: אנחנו נשב פה, רק לא נוכל להעביר לכם את השידור. היה מדהים כאן עם כל הצוות. כן, תמשיך, תעשה לנו עדיין שטיח, תעשה לנו עדיין שטיח, זה יפה, זה מעולה. נודה כאן לכל הצוות מסביבנו, נתחיל עם מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרעי, עורך התוכניות ישראל כהן, רפי אוחנה על הביצוע הטכני כאן. אורי בני ישראל, נכון, שככה מפיק אותנו, ולאריה וישניאק, אחד והיחיד. תודה רבה כאן לאורחים באולפן, לכלל בחורי הישיבות שהגיעו אלינו כאן עם רשות או שלא, ללובי ורוקדים עד שעה זו. תודה רבה לדוד
2: נחשון ולמיכאל אזולאי המצוין.
0: תודה רבה כאן באמת לכולם. אורי בני ישראל, תודה מיוחדת על כל הקבלים הפרוסים פה, על ההגברה, על הסאונד.
2: יום שלישי, כולכם מוזמנים לבת ים.
0: בהחלט, שם תפגשו את דודי ואת מיכאל. בהחלט.
2: המאזין עם ה-624 בסוף, עם ה-770 בסוף, מקבל ביתנו חולצת פרור.
0: מדהים, כך יהיה. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן בעוד שבוע. צאת הכוכבים, רוני ודודי, פותחים איתכם את השבוע באנרגיות, צי לשעתיים תמימות של אורטמוט. בכלל ניפגש בשבוע הבא בעזרת השם בכל הכוח, כל האנרגיה. אוטוטו, אוטוטו, שלושת השבועות.
2: בהחלט, ואחרי זה בין הזמן יהיה פה חגיגה כמובן.
0: נצלו, שיהיה לכם שבוע מלא בהזנה טובה.
2: חודש טוב.
0: בדיבורים טובים, בחודש טוב, נכון. אנחנו

0: יישר כוח למאזינים. תודה לדודי, תודה ליהודה. שיהיה לכם לילה טוב.
1: התוכנית הבאה בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
2: שלום עליכם.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
5: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש פרשת קורח, ואנחנו השבת הזו למדנו כמה להסתלק מן המחלוקת. אז אנחנו יוצאים לדרך, רבותיי, השבת היינו גם במקם חוסני ביאת, שבת מאוד מיוחדת, יהיה רצון שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, עם כל מה שמתרחש, אנחנו תמיד בשמחה, תמיד נצא בשמחה, לא ברור כלום, הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו כמובן לא דואגים, אם אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, לא דואגים, וכפי ששמענו את הרב יגאל כהן שאומר, מי שיש לו תלונות בעולם הזה, סימן שהוא מתלונן על, על הקדוש ברוך הוא, אז תפסיקו להתלונן, אני אומר לעצמי, ואנחנו מהיום מפסיקים להתלונן רבותיי, ורק שמחים ומודים להשם על כל הטוב הזה. כפי שאנחנו אומרים, וסלחת לעוון העם הזה, כי עם כשעורף הוא. זה בדיוק מה שמשה רבנו אומר, שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לנו, כי אנחנו כשעורף. עם כל מה שעובר עלינו, אנחנו ממשיכים להאמין בבורא עולם. בואו נודה לצוות שנמצאים איתנו הערב הזה, שבוע טוב לאורי בני ישראל, ושבוע טוב לאריה וישניאק. תודה רבה לצאת הכוכבים, שני הכוכבים שיצאו והוציאו לנו את השבת. אני איתכם רפי יוחנה, אבנר לשון ויצא שרון מרדכי לוי בירושלים, ואנחנו פותחים עם אליהו הנביא של נתנאל אברהם. אגב, זה משהו קונפליקט, גם נתנאל אברהם קלידן וגם פייטן נתנאל אברהם, שניהם באותו ביצוע כאן. שבוע טוב!

טוב, אז אנחנו היינו בשבת מברכין את חודש תמוז, שזה אומר זמני תשובה ממשמשים ובאים, והנה אמיר אליהו ייתן לנו את המחרוזת הלל, השבוע נאמר הלל בראש חודש.

איזה יופי, אמיר אליהו. אנחנו גם נתפנן בהמשך על כל מיני דברים טובים, כמו למשל אלחנן משמרתי, שבקרוב בקרוב מוציא מחוזת נדירה של, הוא אמר לי 20 דקות, אני לא יודע אם שמעתי נכון, אבל הולכת לצאת מחוזת נדירה ומיוחדת. בינתיים אנחנו עם יניב בן משיח החדש שלו, בהמשך נחזור לי יניב בן משיח גם כן לעוד משהו שייתן לנו קצת מן הקולות של קיסריה.

אנחנו עכשיו למחוזת חדשה, יונתן סבא, מרחבה, כך נקראת המחוזת הזו, וזה טברנה מיוחדת מבית היוצר של דוד ביטן, המאסטרו שניצח על כל התוכנית, כל המזרח.

עכשיו אנחנו למשהו חדש של אבי בן ישראל, מיכאל פרץ ויניב מדר, צהלי רוני. וזה באמת אחד הדברים היפים של יניב מדר, מיכאל פרץ ואבי בן ישראל, סטייל מרוקני, בבקשה.

ואם אנחנו כבר בסגנון המרוקאי, אז השבוע יצא עוד שיר יפה של משה לוק, יא דודי. יא דודי, באמת, בוא נע, משה לוק, אני לא מבין מה קורה איתו. הוא התחיל להפציץ ברמה משהו מדהים. באמת ברמה מאוד גבוהה, ואם אתם פוגשים אותו, תנו לו חיבוק ממני, תגידו שאני שלחתי, מגיע לו תודה רבה על כל מה שהוא עושה למען המוזיקה.

עכשיו אני רוצה להרים טיפה את הקצב לכבוד המוצא שבת, מקם השבת. הנה משה דווק אצלנו כאן באולפן עם הרבה מאוד כיף, יותר נכון במופע ששידרנו כאן באולפן. משה דווק, בבקשה.

טוב, אז אמרנו שאנחנו רוצים להתפנן, ויש לנו את אלחנן משמרתי, שבקרוב בקרוב מוציא מחוזת נדירה יפה מאוד. אלחנן משמרתי שנכנס ככה לחיינו, לאחר עשרות שנים שלא הסכים להתגלות, אחד החזנים הטובים והפייטנים הטובים, והנה כאן מתוך האולפן שלנו, רפאני, נשלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, כל מי שצריך את הרפואה הזו, והצלחה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, ביבשה, באוויר ובים, וכל בני הישיבות שלומדים ומתפללים להצלחתם. בבקשה, רפאני של אלחנן משמרתי, ביצוע לייב כאן באולפן.

השבוע יצא מחוזת מיוחדת של אליהו חזן, וזוהי מחוזת אסמה חתני לכבוד חתן וקלה, ואם אשר ברדה, הרב אשר ברדה, המליץ לי על המחוזת הזו, ושידרנו ממנה קצת ביום חמישי, אז אני חושב שזה הזמן לשמוע גם אותה עכשיו. נקדיש לכל החתנים והקלות, שהרבה מזל טוב, כל מי שיתחתן השבוע, ומי שיתחתן השבוע, שתזכו לבנות בית נאמן בישראל, נקדש לכם באהבה, מכל כולכם.

עכשיו רוצים להתפנן על דוד חפצדי, שייתן לנו את המחוזת ילד שלי, וזה גם מתוך הביצועים האחרונים והיפים של דוד חפצדי, שתמיד ממשיך לשמח את עם ישראל, לשמח אלוקים ואדם. דוד חפצדי, איך הוא אומר לי? חביב אלבי, אתה חביב אלבי, חביב ליבנו של כולנו.

יש אור באפלה, עם ישראל נמצאים בתקופה לא פשוטה, אבל יש אור גדול באפלה.

עשה מלאך גאות לבש. מי שמתלבש בגאווה, הוא לוקח את המדים של הקדוש ברוך הוא אליו. זה דבר חמור. אז בענווה אשפה לעיניך. ביושר.

עכשיו זה הזמן להתפנן על יובל טייב, שייתן לנו מחרוזת לייב מיוחדת, ספיישל יובל טייב, מבית המדרש של... שוב חוזרים לדוד ביטן, נאמבר 1.

עכשיו זה הזמן לעבור לבאמת האחד הטובים והגדולים במוזיקה שלנו, הלא הוא דוד שירו, והמילים של מנחם מוסטקי, והלחן אנה בעשק. אנה בעשק במקם בית, ויש פה גם קטע בית במקם צבא. אני ממליץ לכם ככה לשים לב למעברים. הנה דוד שירו, מה השם שואל ממך? דוד שירו.

עכשיו זה הזמן טיפה להרים את הקצב, לחזור לקיסריה, לחזור לרעש ולבלגן, יניב אין משיח, שכל מקום ש... אתם יודעים מה? בואו נספר לכם שעשיתי לייב באחד הפלטפורמות באירוע שהיה בבנייני האומה בנבל עשור, שבהמשך מאיר טייב הבטיח שייתן לנו את הקולות ואנחנו נשמיע כאן בשידור בקרוב, זה בעריכה. אז אני חייב לומר לכם שיניב בן משיח הגיע ועלה לבמה, זה פשוט מטורף. הקהל כולו קם, יש בו את הכוח להרים את הקהל על הבמה, וראינו את זה בקיסריה וראינו את זה בהרבה מקומות. זה הכוח של יניב בן משיח, אוהבים אותך. הנה ירושלים שלי לעד, יניב בן משיח.

אבל אילן, מחילה, מחילה, אבל זה נמוך לסולם. אתה יכול לעלות את זה? אחד, עוד אחד. אבל אילן, מחילה, באמת. אתה יכול עוד קצת לעלות, עוד סולם. פשוט זה נמוך, אתה מבין? מה אני אעשה? רגע, זה הסולם השלישי כבר? זה השלישי? להיחמה. אתה יודע מה, בוא ננסה, אם לא יהיה טוב, אלייך מה. אבל אילן, באמת, אתה יכול עוד אחד למעלה קטן? לא יכול, מה אני אעשה? זהו, זהו, זה.

מהביט בך עומד ירושלים הקדושה שתיבנה ותיכונן שבית המקדש ייבנה ויכונן

עכשיו אני רוצה לעבור לאשדוד, שם נמצאים משה דואק, דניאל שלטיאל וחיים ג'רבי במקם נעוונד. כוח מעשיו הגיד לעמו. ואם שרנו שיר לירושלים, אז הנה השיר הזה, חומות ציון עקיפה. הנה שלושת החזנים, חיים ג'רבי שבכלל נותן ביצועים מדהימים על הקנון ועל הגרון המיוחד שלו, חיים ג'רבי, דניאל שלטיאל ומשה דואק, בבקשה.

0: בעת רבותיי, אם תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים בורא עולם, שנתן לנו כוח להיות כאן, לשמח אתכם עם ישראל. מקווים מאוד ששמחתם ונהניתם. אתם יכולים להגיב תמיד, אתם לא מבינים כמה זה מעודד. אנחנו עושים פה את התוכניות תמיד, ללא תמורה, בכיף, באהבה למוזיקה, למען המוזיקה שלנו, למען מוזיקת הפיוט, וכמה חשוב שבאמת לעודד את הזמרים, לעודד את השדרנים. אתם פוגשים את עמי מימון, את אמירם בלולו, כל מי שנותן במה למוזיקה שלנו, לפרגן, רבותיי, לפרגן. אתם לא מבינים כמה כוח זה נותן. אנחנו באמת לפעמים, כמו למשל, אני לא עובד ברדיו, במוזיקה, העבודה שלי זה תחום אחר, אבל מאהבה למוזיקה, עוד מהימים של הרדיו הפיראטי, תמיד, תמיד, תמיד השתדלתי לתת את הבמה למוזיקה המזרחית, למוזיקה הפיוטית, שתהיה לנו במה טובה למוזיקה שלנו. והנה עכשיו נחתום את התוכנית ונודה לכל הצוות שהיה איתנו היום, נודה לאורי בני ישראל, נודה לאריה וישניאק, נודה גם לאבנר לשון יועץ השרון, נודה למרדכי לוי בירושלים. אני איתכם הייתי רפי אוחנה, שיהיה לנו שבוע טוב. השבת, היינו שבת מברכין, שבת ראש חודש, הנה אריה לוי חותם לנו, שבת ראש חודש ספיישל. שבוע טוב לכם, תשמרו על עצמכם, נשתמע בחמישי בארבע.
1: וראש חודש יום זה למוני, יום זה, יום זה למוני. לכבוד שבת וראש חודש, בימים טובים, עשו כפיים.